לי מורגן עם The Sidewinder, ככל הנראה הקטע המפורסם ביותר שלו, שנת 64. אנחנו עם קטע נוסף לזכרו של לי מורגן במלאת 50 שנה למותו, ממש אתמול, 19 בפברואר, וזה קטע שנכתב על ידי בני גולסון, הסקסופוניסט, וזה במסגרת אלבום של לי מורגן, שנקרא Volume 3, שיצא בלייבל בלו נוט בשנת 57. ההרכב שמנגן איתו פה הוא בני גולסון עצמו, בסקסופון טנור, ג'י ג'י גרייס בסקסופון אלט ובחליל, וינטון קלי בפסנתר, פול צ'יימברס בבאס וצ'רלי פרסיפ בתופים. ולמעשה כל האלבום הזה הוא קטעים שנכתבו על ידי בני גולסון, אבל בהובלה של לי מורגן. ובני גולסון כתב קטע מחווה לחצוצרן המנוח קליפורד בראון, אחת מדמויות המפתח בביבופ, שנהרג בתאונה בגיל 25 בלבד, אבל כבר הספיק להיות אחד החצוצרנים המשפיעים ביותר בג'אז בכלל ובביבופ בפרט. ולי מורגן בתור חצוצרן לקח את הקטע היפה הזה והפך אותו באמת למין מחווה אישית של חצוצרן אחד לאחר, של מישהו שבאמת הציב סטנדרטים חדשים לפניו, והוא עושה לו הרבה מאוד כבוד בקטע הזה. אז הנה לי מורגן עם I Remember Clifford.

I Remember Clifford, לי מורגן, מתוך האלבום ווליום 3, שיצא בשנת 57, וזה במלות 50 שנה למותו של החצוצרן האדיר הזה, ובאמת אחת הדמויות החשובות בהארדבופ, מישהו שהיה יכול לעבוד ולעשות עוד כל כך הרבה מוזיקה יפה, לולא היה בעצם נרצח על ידי מי שהייתה זוגתו, וזה באמת סיפור מאוד מאוד טרגי כל מה שקרה שם, אבל בחייו הלא ארוכים הוא הספיק להקליט עם כל כך הרבה אומנים נפלאים, אז יש הרבה מה לחקור, מה לצלול במוזיקה של לי מורגן. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נמשיך עם אלבום נוסף שעומד לצאת בקרוב בלייבל בלו נוט, אחרי ששמענו עכשיו אלבום שיצא בעבר באותה חברת תקליטים, וזה אלבום שיצא בארבעה במרץ לסקסופוניסטית הצ'ילאנית מליסה אלדנה, שחיה ופועלת בניו יורק בשנים האחרונות. היא שם מאוד בולט בג'אז שקורה בניו יורק בימינו, ועכשיו הוחתמה בבלו נוט, שזה צעד מאוד מאוד גדול עבורה. האלבום 12 Stars כאמור יצא בארבעה במרץ, ומתוכו אנחנו נשמע את הקטע החדש שלה שנקרא Falling, מליסה אלדנה.

קורוקו, עם הקטע החדש, Something's Going On. קטע נפלא לקולקטיב הזה שמגיע מסצנת הג'אז הבריטית. זה הרכב שמשלב בין ג'אז לבין מקצבים ממערב אפריקה ובמיוחד אפרוביט, והם עושים מוזיקה נהדרת, וכנראה שבהמשך השנה יצא להם אלבום בלייבל בראונסווד. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט, ואנחנו פתחנו את התוכנית עם לי מורגן במלאת 50 שנה למותו, אבל יש יארצייט נוסף שאנחנו נציין בהמשך השבוע, 23 בפברואר. עולם הג'אז יציין 25 שנה למותו של טוני ויליאמס, שהיה מתופף כל כך חשוב, כי הוא היה אחת מהדמויות הראשונות והחלוציות בג'אז פיוז'ן, בחיבור שבין ג'אז לבין רוק. הוא התחיל את דרכו בשנות ה-60, כשהוא בין היתר ניגן גם עם מיילס דייביס, אבל אחר כך המשיך והוביל בעצמו כמה הרכבים, ביניהם גם טוני ויליאמס לייפטיים, ובאמת יצר איזה צליל נורא נורא ייחודי בג'אז, ששאף לחדש ולמוסס את הגבולות שבין ג'אז לבין רוק, שעד אותה התקופה, עד סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, אלה היו גבולות מאוד מאוד ברורים ונוקשים. אז בזכות דמויות כמו טוני ויליאמס, אנחנו קיבלנו את הג'אז פיוז'ן בצורה האמיצה ביותר באותה התקופה, והוא פתח את הדלת להרבה מאוד אומנים ואומניות שהגיעו אחריו. לזכרו של טוני ויליאמס, אנחנו נשמע קטע נפלא מתוך האלבום שלו עם ה-Lifetime, The New Tony Williams Lifetime, מתוך האלבום Believe It, שיצא בשנת 75, וזה נקרא Wild Life, טוני ויליאמס.

Forest 2. נגנית הנבל ברנדי יונגר. בקטע חדש מתוך שניים שהיא הוציאה, ואת השני אנחנו שמענו בשבוע שעבר. הקטע Unrest 1 הוא קטע סולו נבל שלה, מאוד חלומי אבל וירטואוזי, ופה היא מנגנת יחד עם השלישייה שלה את Unrest 2, ורק מוכיחה איזו נגנית ומלחינה נפלאה היא. אז זאת ברנדי יונגר, באמת אחד השמות היותר מעניינים שפועלים בג'אז כיום. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה, אז תודה רבה לכל מי שהצטרפו אליי בשעה האחרונה. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ואנחנו נסיים עם קטע כל כך נפלא של הזמרת הברזילאית ג'ויסי, או ג'ויסי מורנו. בשנת 1980 יצא אלבום הבכורה שלה, פמינינה, וזה היה באמת אלבום מאוד שונה בנוף המוזיקלי הברזילאי באותה תקופה, בייחוד לאור העובדה שמדובר בר היה בזמרת שגם כתבה את השירים שלה וליוותה את עצמה בגיטרה ועשתה את הכל ביחד. זה לא היה מאוד, לא יודעת אם מקובל, אבל זה לא היה מאוד נפוץ בברזיל של אותם הימים, מה שנקרא singer-songwriter. זה היה בהחלט לא רגיל, כי הרבה פעמים זמרות היו מבצעות שירים שנכתבו על ידי אחרים. אז ג'ויסי מורנו באמת הייתה חריגה, נקרא לזה, בנוף של המוזיקה הברזילאית בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. אבל אחר כך היא זכתה לאורך השנים לאהדה רבה, גם מצד הקהל הברזילאי, אבל גם מחוץ לברזיל. ממש בסוף השבוע האחרון יצא לראשונה קטע שהוקלט בשנת 77 ולא ראה אור עד ימינו אנו. זו למעשה גרסה מוקדמת וארוכה יותר של קטע הנושא מתוך האלבום הראשון של ג'ויסי, פמינינה. רק שבביצוע שאנחנו נשמע, השיר הזה הופק ועובד וגם מובל בניצוח על ידי קלאוס אוגרמן, שהיה מעבד ומפיק מוזיקלי גרמני נפלא, שעבד עם כל כך הרבה אומנים נהדרים בג'אז, וביניהם הבולט שבהם, ז'ואו ז'ילברטו, שכתב לו עיבודים נפלאים לאלבום אמורוזו, שיצא בשנות ה-70. אז אנחנו נשמע את ג'ויסי מורנו בעיבוד ובניצוח של קלאוס אוגרמן עם הקטע פמינינה. קטע שהוקלט בסוף שנות ה-70 ולא יצא ממש עד עכשיו. שיהיה לילה טוב, ניפגש בקרוב. ביי ביי.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. כן, הגענו סוף סוף אל האחים ז'אק. הקריירה שלהם החלה ב-1945 במועדוני הלילה של סן ז'רמן דה פרי והסתיימה כעבור 36 שנים ב-1981. אז החליטו ארבעת המופלאים האלה, המוסקטרים של הזמר הצרפתי, שהגיע הזמן לפנות את הזירה. 36 שנים של יצירה, של הצלחה, של השפעה, של חוויה גדולה למיליוני הצופים שזכו לראותם בעולם כולו. ואחד השירים הראשונים שהציגו, כי הם לא רק שרו, הם גם רקדו, שיחקו, יצרו על הבימה עולם משלהם, הוא La queue du chat, זנב החתול. אנחנו בחדר חשוך, חבורה של אנשים מסביב לשולחן עגול, מנסים להעלות רוחות בסיועו של מדיום. מדי פעם נוצר הרושם שהנה הרוח מתחילה להתבטא, אך המדיום מסביר בביטול, לא, זה רק זנבו של החתול שעבר במקום. בסופו של דבר מתברר לנאספים שהרוח אכן מצא לה משכן בזנבו של החתול. La queue du chat.

0: את הפזמון הזה כתב ב-1948 רובר מרסי, זמר ושחקן, ומאוחר יותר מנחה של תוכניות בידור בתחנת הרדיו אירופה אחת. האחים ז'אק הציגו אותו לראשונה על הבימה הקטנה של מועדון הוורד האדום, בתוכנית שבה הופיעו אמנים אלמונים אחרים, כמו הזמר לאופרי והפנטומימאי מרסל מרסו. הם ישירו את זנב החתול גם בריסיטל האחרון שלהם. רק פעם אחת בהופעה בעיר ספה שבבלגיה, ב-1972, יזדמן חתול למקום ויעבור בצעדים מדודים על הבימה בעת השמעת הפזמון לשמחתם של הצופים. באותה תוכנית היסטורית בוורד האדום ב-1948, השמיעו האחים ז'אק שיר המוקדש באהבה לשוטרי התנועה הצרפתים, המכוונים את התנועה בעזרת עלה לבנה. הנה הגבות ריקוד של העלות הלבנות במיטב המסורת הקברטית. יורד הלילה, מתפשט הצל, צעקה איומה מסמרת שיער, אווירה של פשע, צלליות של רוצחים, החונק בוודאי בסביבה, אבל אנחנו שוטרי התנועה, אנחנו לא מתרגשים, אנחנו אלופי העלות הלבנות והרוצחים אינם מענייננו. ההוראה שלנו היא לא לזוז מכאן. מה היו עושים הולכי הרגל בלעדינו? מה יש? עוד 15 שנה נצא לפנסיה, ואז גם אנחנו נוכל לקלל את השוטרים. לגבות דה בטון בלו.
1: La nuit descend, l'ombre s'étend, c'est pas du tout rassurant. Oh là mon Dieu, un cri affreux vous fait dresser les cheveux. Un long frisson vous trouble les nerfs. Il y a du crime dans l'air.

0: קצת היסטוריה. רביעיית האחים ז'אק נולדה מיוזמה, מרעיון של זקן הלהקה שישמש תמיד מנחה בהופעות, אנדרי בלק, יליד ברוטניה שהתחנך בעיר בורדו, דוקטור למשפטים, אך חובב תיאטרון. אחרי המלחמה הוא עובד עם נוער, מלמד תנועה ושימוש במסכות, עולה לפריז, מקבל משרה במפעל לאומנות לעם, ומנסה להקים רביעיית זמר. עם רביעייה, אז אחים. אחים כמובן בהשפעת הלהקות האמריקניות, ה-Brothers וה-Sisters, שהיו כל כך באופנה בשנים האלה. ומדוע ז'אק? משתי סיבות. ראשית, בהשפעת הפזמון העממי הצרפתי פרר ז'אק, והרי אנדרי בלק מתכוון בהתחלה לשיר הרבה פולקלור. והסיבה השנייה, הביטוי הצרפתי פר לז'אק, שפירושו להעמיד פני שוטה, לעשות מעשי ליצנות. היוזם מגייס את שלושת אחיו, והראשון שבהם הוא באמת אחיו הצעיר, ז'ורג', הלומד ציור בקרבת מקום באקדמיה לאומנויות הבוזר בפריז. יש לו קול בס, הוא נמוך קומה, ויודע להצחיק. אחר כך מצטרף פרנסואה סוברן, הענק השקט, חקלאי מן הדרום, שעלה לפריז ללמוד קרמיקה, פגש את הבימאי איב רובר, ובתיבוכו הגיע לחבורה הזאת. היה קצת קשה למצוא את האח הרביעי, בהתחלה מצאו נסיך פרסי, תימור נוואב שמו, שנהג לישון עד 3 אחר הצהריים והתקשה מאוד להשתתף בחזרות. בסופו של דבר נבחר פקיד דואר, חובב צילום, הצעיר שבחבורה, פול טורן, בזכות הופעתו הנאה, כל הטנור שלו וכישרונו כתאורן. זהו, הקוקטייל מוכן? לא, שהרי שלושת המוסקטרים היו 4, וארבעת האחים ז'אק, הם 5. והחמישי הוא הפסנתרן המלווה, פייר פיליפ, מלחין מוכשר, שיעצב את הסגנון המוסיקלי של הרביעייה וילווה את הופעותיה עד 1965. הנה בהקלטה פומבית ישנה, הפזמון ההיתולי, משל קטן נעדר יהירות, או בתי השימוש הקטנים שבפרובינציה. לחן של פייר פיליפ, מילים של פייר קירול, פונטית, אבן מתגלגלת. המתגלגל הזה לא היה אלא אריסטיד ברואן, השנסוני המפורסם ממועדון החתול השחור במומארטר בסוף המאה ה-19. פייר פיליפ מצא את הטקסט המצחיק הזה בעיתון ישן. והנה אחד הלהיטים הנצחיים של האחים ז'אק, אנחנו בתי השימוש הקטנים מן הפרובינציה, אלה ששמים אותם רחוק, בקצה הגינה, על יד הלול. אנחנו לא זוכים לשמות מפוצצים כמו וטר קלוזט, מזניחים אותנו. המושבים שלנו מעץ פשוט, אצלנו אין מברשת קטנה, אנחנו פרולטרים, והרי יש לנו אותו שימוש, אותם תפקידים, כמו אלה מן הבירה, לא כן? באווירה הפוריטנית של סוף שנות ה-40, הפזמון הזה עורר כמה תגובות סלידה, ושנים לא השמיעו אותו מעל גלי האתר.
1: Un poème de Pierre Kiroul, mis en musique par Pierre Philippe, Petite fable sans morgue.

Le pantalon est loin.

לא רק הטקסט מצחיק, המייחד את האחים ז'אק היה הפיכת כל פזמון למחזה זוטה. הם עבדו שבועות, לעתים חודשים, על הבימוי, על כל פרט, כל תנועה, עד לדייקנות מרבית, בלי לאבד את הברק, את הטבעיות, את אשליית הספונטניות. התלבושת שלהם, שעוצבה עוד ב-1947 בידי התפורן ז'אן דני מלקלס, אילצה אותם לחפש את השלמות הזאת, שהרי האחים ז'אק לפשו טייץ בשני צבעים, צמודים מאוד לגוף, כך שכל תנועה מיותרת, כל היסוס של שריר, הורגשו מיד. לתלבושת הזאת התווספו במרוצת הזמן כפפות לבנות, כובעים בצורות שונות לפי נושא הפזמון, מקלות הליכה, מטריות, ספמים, סקנים ועוד כמה אביזרים, אך לא חפצים שאינם פרטי לבוש, לא רהיטים על הבימה, מלבד הפסנתר של המלווה. הבימה נשארה תמיד זירה פנויה לבלט המסוגנן של האחים. אמרנו שבתחילת דרכם הם ירבו לשיר שירי עם צרפתים, זאת הייתה אופנה בתנועות הנוער בתקופת הכיבוש, והארבעה הושפעו גם מלהקות זמר אחרות כמו חבורת הדרכים, שתיקרא מאוחר יותר ארבעת המזוקנים, ושהתמחו אז בפולקלור. בשנות ה-60 שבו האחים ז'אק לרפרטואר הישן הזה של שירי עם, בתקליט שנשמע מתוכו את השיר הצרפתי-קנדי, אילו רצה נזירי לרקוד.

פולקלור וכמובן בהשפעת האווירה של סן ז'רמן דה פרה, שירי משוררים. כבר סיפרנו כאן על הפגישה בין הרביעייה הצעירה הזאת לשירים של ז'אק פריבר ושל המלחין ג'וזף קוסמה, שירים כמו ברברה, צייד הלוויתנים והאינוונטר, מן הראשונים שהקליטו האחים ושבזכותם הגיעו לקהל הרחב. מאוחר יותר יקדישו האחים ז'אק תקליט שלם למשלי לפונטן ויציגו כמה מן השירים האלה ברסיטלים שלהם. נשמע את המשל המפורסם על העורב והשואל, לחן של ז'ורג' ואן פריס, על הבימה ז'ורג' בלק הקטן שיחק את תפקיד העורב, פול טורן הטנור הרומנטי היה השואל, ופרנסואה סוברן הגבוה מילא את תפקידו של העץ.

0: בסן ג'רמה דה פרה של סוף שנות ה-40 הרבו לשיר ולדקלם שירים מימי הביניים, או בסגנון ימי הביניים. נרחיב את הדיבור על התופעה הזאת כשנספר על הזמר ז'אק דואה. האחים ז'אק שילבו ברפרטואר שלהם את אחד השירים המפורסמים של גדול המשוררים הצרפתים מן המאה ה-15, המשורר שודד, פרנסואה ויון, לבלד דה פנדו, לחן של פייר פיליפ. נשמע תחילה מפי עודד בן עמי את התרגום שתרגם ראובן צור, כתובת למצבה, עשויה בידי ויון עבורו ועבור חבריו, עת עמדו להתעלות יחדיו.
1: אשר תחיו אחרינו בני אדם, אחינו תרחקו מדבר גידוף, כי אל יגמול לכם חסדו, אם גם אלינו בחמלה תאמרו לשוב. ראו זללנו עד פיתום הגוף, אתה על עץ תלויים חמש ששתינו, בשרנו כבר רקוב על עצמותינו, נשוב עד אפר, אנו הגרמים, אל תמלאו פיכם שחוק לידינו, מאל בקשו עלינו רחמים. אחינו, אנא, אל תטילו פגם, באומללים אשר כדין כתוב, כה הושפלו, הן ידעתם אשתם, יש וידבק בו רוח הטירוף. אתה, כי לעולם הבא נשוב, אתם אל אם הקודש תתחננו, פן בנה ימנע חסדו מחלקתנו, ורעם תופת לנו בל ירעים. על מה אם כן תקוונו במותנו? מאל בקשו עלינו רחמים. חנותי גשם המטר שטפם, אורם חרב בשמש ושזוף. עורבי שמיים כבר ניקרו שפם, עיניים וגבות מן הפרצוף. אתה גם רגע אין מנוח, אוף ענה וענה רוח ירקידנו, בלי הרף כחפצו ונבלותנו, עורב ניקד בהם כתמים כתמים, אל תעשו איפה כדוגמתנו, מאל בקשו עלינו רחמים. נסיך ישוע שתשפוט שופטנו, שמור נע מאש התופת נפשותנו, אל תייסרנו בה לעולמים, אחים, לשון בלעג אל תיתנו, מאל בקשו עלינו רחמים.

לצד הופעותיהם במועדון הוורד האדום רידורן, שנמשרו 5 שנים ברציפות, החלו האחים ז'אק להופיע במוזיקולים ואחר כך ברסיטלים בתיאטראות, דבר שלא היה מקובל בימים האלה. הם זכו להכרה בינלאומית אחרי שהופיעו ב-11 בפברואר 1953 ברסיטל פרטי בלונדון לפני המלכה הצעירה אליזבת ועוד 25 מוזמנים רמי מעלה. באותה שנה הם שיחקו בסרט איטלקי לצידה של שחקנית בת 19, סופיה לורן. בתקופה הזאת נהגו האחים ז'אק להשתלב בהפקות של אופרטות או מחזות מוסיקליים, בעיקר עם להקת התיאטרון גרניה יוסנו, ששחקניה הופיעו גם על הבימות הקטנות של סן ג'רמן דה פרי. הצלחתם הגדולה בתחום הזה היה המחזה לבל ארבל, ארבל היפה, טקסט של השחקן בדרן פרנסיס בלנש, מוסיקה של פייר פיליפ, בבימויו של איב רובר. 190 הופעות, 8 פזמונים חדשים, בהם שיר התיבות המוסיקליות שילווה אותם עד סוף הקריירה שלהם. שיר נוסטלגי על בובות החרס, האוטומטים המוזרים, המשמיעים צלילים פנטסטיים, מגיים, מיסטיים, פיוטיים, סרקסטיים, אירונים, רומנטיים. הבימה שרויה בחשיכה, רק 4 כתמים של אור, ובכל עיגול אחד הזמרים המתנועה כאוטומט.

ועוד מתוך לבל הרבל, ההדבקה במברשת, המנון של מדביקי המודעות. זה לא מקצוע פשוט. אם הדבק לא יחזיק, הכרזה תתעופף. זה כמו סמל, זה כמו דגל. אין דבר נעלה מן ההדבקה במברשת. פזמון המזכיר לי כרזה שהייתה נפוצה מאוד בצרפת בשנים האלה, פרסומת של חברת צבעים, ריפולן, שבה נראו שלושה או ארבעה צבעים, וכל אחד מצייר את שם החברה על גבו של העומד לפניו. לכל הוא פנסו.

0: ב-36 שנות הקריירה שלהם השמיעו האחים ז'אק יותר מ-300 שירים, רבים רבים מוכרים ומושמעים עד היום, כך שלא נסתפק בפרק אחד, נשוב אל הרביעייה הזאת בתוכנית הבאה. היום נסיים באחד הלהיטים הגדולים של האחים ז'אק, שיר שכתב אחד הזמרים של סן ז'רמן דה פרה, סטפן גולמן, סאטירה נחמדה על משפחה צרפתית ממוצעת, המנסה את כוחה בשייט, בים, בהצלחה קטנה מאוד. המלאכים הבריטונים עדיין מתגלגלים מצחוק כשהם נזכרים בנו. עוד היה לנו מזל שמזג אוויר היה נאה ושהמרי ז'וזף הייתה ספינה טובה. להתראות.
1: Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop bon. Pour les vacances, nous avions un bateau. D'un bon, d'un seul et sans hésitation, on se documente sur la navigation. On a les gens de faire persuader que la mer pour donner plus d'un secret. Encore heureux qu'il ait fait beau et que Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que Marie-Joseph soit un bon bateau. Le père alors fit preuve d'autorité.
2: Je suis ingénieur, laissez-moi commander.
1: Pour un résultat, on lui a suggéré.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, תודה שהצטרפתם. אנחנו בפרק רביעי ואחרון בסיור שלנו בוונציה של קלאודיו מונטוורדי. הפעם נסייר בעקבות השנים האחרונות של מונטוורדי בעיר ששטה על פני המים. רגע לפני שמתחילים, כמו תמיד, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק שלנו מדריך קולי, שם אני מפרסם המלצות להאזנה, לצפייה, לביקור, ושם גם תוכלו למצוא פירוט על הקטעים שנשמע לאורך הסיור הפעם. אז אנחנו עושים את דרכנו בין התעלות הצרות והסמטאות הצפופות של ונציה, והפעם תוביל אותנו הדרך אל מרחב מוזיקלי חדש בעיר, שמביא צלילים אחרים ומשנה את היחסים בין אומנות, פוליטיקה וחיי יום-יום. אנחנו הפעם בעקבות בית האופרה. אז הנה הפרק הרביעי, המסך יורד.

שנות ה-30 המאוחרות של המאה ה-17 עומדות בסימן חידוש החיים לאחר הטראומה האיומה שפקדה את העיר. כחלק מהתהליך הזה, גם חגיגות הקרנבל שצומצמו חוזרות למלא את רחובות ונציה. במהלך חודשי החורף, מכסים הוונציאנים את הפנים הבוכיות במסכות מחויכות ויוצאים למרות הכל לשמוח ולרקוד. המופעים התיאטרליים שמאפיינים את חודשי הקרנבל עולים מחדש על הבמות והם פרועים ומוגזמים מאי פעם. ניסיון לפצות על השנים האבודות, לשכוח מהכאב ומהמוות. בתוך כל זה מוקם בעיר מוסד מסוג חדש שגם הוא נועד להשתלב בעשייה האומנותית של חודשי הקרנבל. אנחנו מתחילים את הסיור בחנוכה של תיאטרון חדש, סן קסיאנו. תיאטרון מוקם על התפר שבין שני ססטיירי, שני רבעים של העיר, סנטה קרוצ'ה וסן פולו, בחלק הצפון מערבי של האיים. השם של התיאטרון הזה מגיע מהכנסייה הסמוכה, כנסיית סן קסיאנו הוותיקה וחמורת הסבר. שלא במקרה, התיאטרון החדש ממוקם באופן אסטרטגי, לא רחוק מהמרכז המסחרי והפיננסי של ונציה, הריאלטו. ב-1637 נפתח התיאטרון הזה לקהל. למעשה זוהי פתיחה מחודשת שלו, לאחר ששתי שריפות הרסו לחלוטין את התיאטרון שהיה כאן קודם. שני אחים ממשפחת האצולה הוונציאנית טרון, אספו את הכסף להקים את התיאטרון מאפר. זהו תיאטרון ציבורי. כלומר, כזה שפתוח לכלל הקהל, מתנאי אחד, שישלמו על הכרטיס. קונספט חדש למדי, שעומד בניגוד לתיאטראות הפרטיים. אלה מוקמו בתוך ארמונות האצולה, והציגו בפני בני משפחה וחברים מוזמנים בלבד. התיאטרון הציבורי אפשר גישה פתוחה יותר לאומנות, הכניס אליו ציבורים רחבים יותר. תיאטרון סן קסיאנו יוצא דופן גם בין התיאטראות הציבוריים של ונציה. האחים טרון לא מייעדים אותו לקומדיות או טרגדיות מדוברות. הם רוצים להציג בו סוג אחר, חדש, של מופע. הם פותחים את התיאטרון המוזיקלי הראשון בעולם שמיועד לסוגה אחת שסוחפת את איטליה באותן שנים, האופרה.

ניכנס אל תוך תיאטרון סן קסיאנו, בית האופרה הראשון, בערב הבכורה שלו, 1637. העיצוב הפנימי של בית האופרה כולל מאפיין מיוחד למדי. רוב התיאטראות הציבוריים בוונציה היו מאורגנים בשורות של מושבים מול הבמה. אבל מעליהן, מסביב לאולם, מרחפים עשרות תאים בנויים מעץ, שמשקיפים למעלה על הבמה וגם על הקהל שבתוך האולם. כפי שכבר הזכרנו, התיאטרון הציבורי היה פתוח לכלל קוני הכרטיסים מכל המעמדות. אבל זה לא אומר שהוא היה שוויוני. העיצוב של תיאטרון סן קסיאנו שיקף באופן ברור את הפערים המעמדיים של החיים מחוץ לתיאטרון. הצופים והמאזינים מהמעמדות הפשוטים, הסוחרים, אנשי העסקים ובעלי המקצועות החופשיים, יכלו לקנות כרטיס לכל הופעה ולתפוס את המושבים שבתוך האולם. האצולה לעומתם, המקומית והזרה, וגם השגרירים שחיו בוונציה, רכשו מושבים קבועים לכל אורך העונה, באותם תאים נחשקים, תאים שמאפשרים זווית צפייה טובה, מושבים נוחים, ובעיקר פרטיות. עוד נחזור לתאים האלה ולמה שקורה בהם בהמשך. בינתיים נביט על הבמה. בערב הבכורה הוצגה כאן האופרה אנדרומדה, ליברית של בנדטו פרארי, המוזיקה של פרנצ'סקו מנלי. השמות האלה לא כל כך מוכרים לנו היום, אבל באותן שנים הם היו שני הכוכבים הגדולים של האופרה האיטלקית. עם האופרה אנדרומדה הם סיירו ברחבי צפון איטליה לתשואות הקהל. השניים התמקמו בוונציה לא מזמן, מתכוננים לפתיחת בית האופרה הציבורי הראשון. מנלי גם שר בתפקידים הראשיים באופרה, לצד אשתו מדלנה, זמרת נערצת בפני עצמה. לצערנו, כמו הרבה אופרות מהתקופה, המוזיקה של האופרה הזו עבדה. אנחנו נשמע קטע אחר של מנלי, שמבהיר מיד מדוע היה כל כך פופולרי. ההרמוניה פשוטה, המלודיות שוטפות, תענוג אמיתי לאוזניים הוונציאניות.

ביצוע האופרה אנדרומדה של מנלי בפתיחת תיאטרון סן קסיאנו הוא יריית הפתיחה לעידן חדש בוונציה. בשורת האופרה מתפשטת במהירות ומושכת אליה עוד קהל, עוד מבצעים ועוד מלחינים. מנלי עצמו משתלב היטב בחיי המוזיקה בעיר, ותוך כדי כך גם מקדם את האופרה הציבורית החדשה. במקביל לעשייתו בתיאטרון המוזיקלי, מנלי משלים הכנסה כזמר בס בכנסייה אחת, אולי שמעתם עליה, כנסיית סן מרקו. למרות שמדובר בכנסייה החשובה בוונציה, המשכורת לא בשמיים, כמה עשרות דוקטים. אבל מנלי מנצל את התפקיד כדי ליצור קשרים עם המלחינים הבולטים בעיר שעובדים בכנסייה המרכזית הזו. הראשון שהוא מתחבר איתו הוא פרנצ'סקו קוואלי. גם הוא זמר בכנסייה, מלחין מוכשר שקיבל ממש לאחרונה מינוי נוסף, נגן עוגב שני בסן מרקו, תפקיד בכיר למדי בהיררכיה הכנסייתית. מנלי מציע לקוואלי להצטרף למגמה החדשה ולנסות לחבר אופרה. קוואלי לא מהסס ומתנסה בפעם הראשונה בחיבור אופרה, אתגר שונה למדי מהלחנת מזמורי הקודש שבהם התמחה עד אז. ב-1639 מוצגת בתיאטרון סן קסיאנו האופרה הראשונה של קוואלי, והאופרה הראשונה שנכתבה במיוחד בעבור התיאטרון החדש, נישואי טטי ופלאו. התגובות הנלהבות והרווחים היפים לא מותירים מקום לספק, קוואלי מצא את התחום המוזיקלי שלו. קוואלי נעשה תוך שנים ספורות המלחין הבולט ביותר של תיאטרון סן קסיאנו. הוא יחבר עשרות אופרות שיוצגו שם להנאת המנהלים והמרגנים שמכסים על ההוצאות שלהם בקלות. האופרות של קוואלי ושל מלחינים אחרים באותה תקופה דומות זו לזו מבחינה דרמטית. העלילה לקוחה מהמיתולוגיה היוונית או הרומאית וכוללת מוסר השכל נעלה. ניצחון הטוב על הרע, ניצחון השכל והמוסר על החושים. גם מבחינה מוזיקלית, קוואלי נצמד לנוסחה מנצחת. רציטטיבים קצרים שבהם מספרים את העלילה בסגנון שינה בין שירה לדיבור, ואחרי הרציטטיב מגיעה האריה, מעין שיר בתוך האופרה שמתמקד ברגע אחד, ברגש אחד.

האריות באופרות של קוואלי נעשות ארוכות ומקושטות יותר ויותר, הזדמנות בעבור הזמרים והזמרות להציג את היכולת המוזיקלית המופלאה שלהם. הנה למשל רציטטיב קצרצר ודיבורי בליווי צנוע מתוך אופרה מיתולוגית נוספת של קוואלי, אהבתם של אפולו ודפנה.

הסגנון הזה, ששם יותר דגש על המוזיקה ועל הזמרים, ופחות על העלילה והדרמה, מוצא חן באוזני הציבור שממלא את בית האופרה הצבאית.

ההצלחה של בית האופרה הציבורי הראשון לא נעלמה מעיניהם של אנשי העסקים הממולחים של ונציה. יש כאן שוק חדש שצריך לנצל ולהרחיב. תוך שנים ספורות מוקמים עוד ועוד בתי אופרה. כמו סן קסיאנו, מרבית התיאטראות הללו מוקמים סמוך לכנסיות מוכרות בעיר ונקראים על שמן. סן מויסה, סנטי ג'ובאני פאולו, אלא שהעלילות האופראיות שמוצגות על הבמה הן בכלל לא קדושות ומציגות אהבות ארציות, בגידות אנושיות וחטאים בלי סוף. ייתכן שבעבר זה היה מפריע למקבלי ההחלטות בעיר, מעורר כל מחאה. אבל בשנים שאחרי המלחמה והמגפה, הרצון לפרוק עול, ליהנות מאומנות חופשית ולא מתחסדת, היה חזק במיוחד. הכוח השמרני ביותר באיטליה, מסדר הישועים המוסרני, סולק מהעיר בתחילת המאה ה-17. צקצוקי הלשון של הישועים לא נשמעים מבעד לשבירת הגלים על מפרצי ונציה. זה היה רק עניין של זמן, עד שהמלחין הבכיר ביותר בוונציה הצטרף לתעשייה המוזיקלית החדשה. אנחנו מדברים כמובן על המאסטרו די קפלה הוותיק של כנסיית סן מרקו, ההוא, כן, קלאודיו מונטוורדי.

מונטברדי כבר התנסה בסוגה האופראית. זה היה בתחילת הקריירה שלו. הוא חיבר אופרות עוד כשעבד במנטובה בתחילת המאה ה-17. אז עוד לא קראו להן אופרות, אלא דרמות במוזיקה, והן לא הוצגו בתיאטראות ציבוריים, אלא בארמונות פרטיים של דוכסים ואצילים אחרים. מונטברדי המבוגר והמנוסה, מן 73, מחליט לצאת להרפתקה חדשה. לא כל מלחין היה עושה מהלך נועז מהסוג הזה בשלב כל כך מאוחר בקריירה. אבל מונטברדי הוא לא כל מלחין. הצעד הראשון שלו בעסקי האופרה בוונציה יוביל אותנו לתחנה הבאה. נצא מתיאטרון סן קסיאנו ונפנה אל בית אופרה חדש, סן מויסה, בסמוך לכנסייה בשם הזה. דרך ההגעה פשוטה למדי. נעלה על סירת משוטים ונפליג במורד התעלה הגדולה שחוצה את ונציה. ממש על השפך שלה, על הגדה השמאלית, ניצבת הכנסייה ולידה בית האופרה. אנחנו לא רחוקים מביתו של מונטברדי. ממש מעבר לשני המבנים, ניצבת הכנסייה שבמרכז הכיכר העצומה של סן מרקו. סן מויסה התחיל את דרכו כתיאטרון לכל דבר ועניין, שמציג מחזות מדוברים, רציניים וכלילים כאחד. אבל בעקבות ההצלחה של האופרה הציבורית, המרגנים של התיאטרון מחליטים לשנות כיוון. מעכשיו זהו בית אופרה. התיאטרון הזה קטן יותר מבתי האופרה האחרים, והמרגנים שלו צריכים לחשוב על טריק שיווקי לערב הפתיחה. הם מוצאים אותו. הם יחברו מחדש בין מונטברדי, מלחין הכנסייה המכובד, לאמנות הפופולרית של האופרה. במקום להמתין ולחכות לאופרה חדשה, הם מחיים אופרה מוקדמת של המלחין, אריאנה. היא מבוססת על הסיפור המיתולוגי של אריאדנה, שננטשת על ידי תזאוס על האי נקסוס. האופרה לא הוצגה בוונציה מעולם, והעלאה המחודשת שלה מעוררת התרגשות רבה בקרב הקהל. בליבה של האופרה הזו ניצבת הקינה של אריאדנה, שמבכה את גורלה וזועקת לשווא אל תזאוס שלא ינטוש אותה.

אריאנה מתקבלת באהדה גדולה של הקהל הוונציאני. מלמונטוורדי לא מסתפק בהחייאה של אופרה ישנה. הוא רוצה לשוב ולהתנסות ביצירת מפגש חדש בין דרמה לצליל, בין תיאטרון למוזיקה. מונטוורדי יודע שהדבר החשוב ביותר בשביל ליצור אופרה הוא למצוא טקסט טוב, ובעיקר מישהו שידע לחבר אותו. באותן שנים, ובניגוד לתפיסה העכשווית שלנו, כותב הליברית, הטקסט של האופרה, היה חשוב יותר מהמלחין, ונחשב למעשה ליוצר הדרמה כולה. מעליו, בסולם המעמדות האופראי, ניצבו רק הזמרים, וליתר דיוק הזמרות, הפרימדונות. אז נצעד בעקבות מונטוורדי, בחיפוש אחר כותבי ליברית ראויים לאופרה החדשה. מתיאטרון סן מויסה, נפנה מזרחה, נחצה את כיכר סן מרקו שאנחנו מכירים היטב, נשמע את הדי התפילות מהכנסייה. לבסוף נגיע אל הטירה של משפחת לורדן, משפחת אצולה מרכזית בוונציה. פוליטיקאים ומנהיגים רבים יצאו ממנה. זוהי טירה נרחבת בת 3 קומות, ממש במרכז של העיר. ניכנס אל אחד האולמות הגדולים, שם מתכנסת כעת קבוצה של אינטלקטואלים מסתוריים.

מונטברדי מצטרף לפגישה של אחת האקדמיות החשובות בעיר. האקדמיה היא מסגרת חברתית שבה האינטלקטואלים נפגשים, מחליפים רעיונות ומציגים זה בפני זה ספרים וחיבורים חדשים. יש כאן פילוסופים, משוררים, סופרים, פוליטיקאים, וכמעט כל אחד מהם חותם מדי פעם בחיבור ליברטו לאופרה פופולרית. האקדמיה שמתכנסת כאן בטירת לורדן היא האקדמיה דלי אינקוגניטי, האקדמיה של הבלתי ידועים. היא פועלת מאז 1630 ומקדמת רעיונות מהפכניים. חברי האקדמיה מעלים על נס תפיסות מתקדמות ופורצות דרך. הם טוענים למשל שהידע האנושי צריך להיות מבוסס על החושים בלבד. בנוסף, הם מגיעים למסקנה שהנשמה אינה בת על מוות, מסקנה שמערערת על הדוקטרינה הנוצרית. וחמור מכל, חברי האקדמיה סבורים שהתשוקות, החשקים המיניים, הם חלק לגיטימי מחיי האדם, בניגוד מוחלט לגישה הקתולית המסורתית. כצפוי, התפיסות האלה לא מתקבלות היטב בקרב הממסד הפוליטי והדתי הוונציאני. הממסד הזה שואף לצנזר את חיבוריהם של חברי האקדמיה ולהטיל עליהם סנקציות. מכאן מגיע השם של האקדמיה, הלא ידועים, האנונימיים. חברים שמתכנסים כאן מפרסמים את הרעיונות שלהם תחת שמות בדויים כדי להתחמק מהצנזורה הקפדנית של הרפובליקה הוונציאנית. כמו המסכות של הקרנבל, כיסוי הזהויות ממשיך גם באקדמיות. אחד מהחברים הבכירים של האקדמיה דלי אינקוגניטי הוא ג'וליו סטרוצי, משורר וכותב הליברית החשוב ביותר בוונציה. לפגישות האקדמיה הוא מגיע עם ביתו, הזמרת ברברה סטרוצי, שגם מבצעת מדי פעם את נחתה מוזיקלית כדי לנוח מהדיונים הסוערים. ברברה עצמה מרבה להופיע בבתי האופרה בתפקידים הראשיים, והיא גם מלחינה. היא לא כותבת לבתי האופרה הציבוריים, זה נחשב בלתי צנוע לאישה. במקום זאת, היא מחברת מוזיקה שנועדה להתכנסויות הפרטיות של האקדמיות, קנטטות יפהפיות, אריות נהדרות ומדריגלים מחוכמים שאותם מבצעים חברי האקדמיה עצמם.

חברי האקדמיה דלי אינקוגניטי מקשיבים ליצירתה החדשה של סטרוצי באולם החשוך שבטירת לורדן. באחת הפינות, מוסתר מעט, עומד קלאודיו מונטברדי. הוא משתדל לא למשוך תשומת לב לנוכחות שלו כאן. זה לא ייראה טוב אם המלחין של הכנסייה החשובה בוונציה יהיה חלק מחבורת החוטאים המהפכנית הזו. אבל ברור לכולם איפה נמצא ליבו של מונטברדי. הוא שואף לערער על המוסכמות ולפרוץ דרכים חדשות באמנות שלו. מונטברדי מסתודד עם אחד מחברי האקדמיה, ג'ובאני פרנצ'סקו בוסנלו, איש רב פעלים, משורר, מחזאי וגם עורך דין. בעיקר הוא אדם לא שגרתי שדוחה את המסורת וקורא לאמנים באשר הם להיפרד מהאידיאלים של העת העתיקה וליצור אמנות עכשווית. השניים עובדים על שיתוף פעולה שיעשה בדיוק את זה. הכתרתה של פופאה, התרומה האחרונה של מונטברדי לעולם האופרה הוונציאני.

האופרה החדשה של מונטברדי ובוסנלו תוביל אותנו לנקודה הבאה, תיאטרו סנטי ג'ובאני א פאולו. 9 דקות הליכה מהארמון אל התיאטרון, דרך כמה גשרים עתיקים וסמטאות צרות. 900 מושבים יש בתיאטרון הזה, שמציג זה לצד זה מחזות מדוברים ואופרות. הוא מעוצב בהתאם לאופנה האחרונה. תאים מפוארים ונפרדים למעמדות הגבוהים, תפאורות מרהיבות וחדשניות, ואפילו במה נעה שנועדה להציג דמויות של אלים מיתולוגיים שיורדים מהשמיים. כאן הוצגה בבחורה הכתרתה של פופאה, במסגרת עונת הקרנבל של חורף 1642-43. מונטברדי ובוסנלו הציגו אופרה שונה ממה שהיה מקובל בבתי האופרה הוונציאנים. העלילה איננה מיתולוגית, אלא היסטורית, סיפור על נרון, קיסר האימפריה הרומית, והמאהבת שלו פופאה, שמצליחה להדיח את הקיסרית המכהנת ולהתמנות תחתיה. במקום אלים ורועים מיתולוגיים, האופרה הזו עוסקת בפוליטיקאים מושחתים. גם מוסר ההשכל של האופרה גרם לוונציאנים להרים גבה. לא המידה הטובה של האדם היא שמנצחת כאן, אלא התשוקה, התאווה לכוח. זוהי ביקורת חריפה על ניצול השלטון לצרכים אישיים צרים. מונטברדי השלים את הייחודיות של האופרה הזו במוזיקה שחיבר לה. במקום שרשרת של רציטטיבים קצרים ואריות יפות ומקושטות, הוא מעדיף רצף שנע בחופשיות בין הדיבור לשירה. המטרה היא להציג את העלילה בצורה הדרמטית ביותר, הנוקבת ביותר, ולא להדגים את היכולות הקוליות של הזמרים.

מי צופה בהכתרתה של פופאה? התיאטרון מלא, גם השורות בתוך האולם וגם התאים למעלה. נראה שמונטברדי מכוון בעיקר אל האצילים שיושבים התאים הללו ולבנות הלוויה שלהם. הסיפור על הקיסר והמאהבת שלו מוצא קהל קשוב. רבים מהאצילים הוונציאנים יכולים להזדהות עם העלילה. עקב חוקי ירושה נוקשים מאוד ונדוניות יקרות, רבות ממשפחות האצולה המקומיות נמנעו מלחתן את כל ילדיהם. את הבנות הם שלחו בכפייה למנזרים, והבנים נותרו בחלקם הגדול רווקים. במקום להתחתן כדת וכדין, הם קיימו קשרים זוגיים בלתי רשמיים שהיו נפוצים מאוד בעיר. הקשרים האלה יכלו להיות עם אצילים אחרים, אבל יותר מקובל היה לזכור בנות לוויה, תעשייה שפרחה בוונציה. התאים הנסתרים של בתי האופרה היו מקום מושלם למפגש של בני זוג בלתי רשמיים, ויתכן שלא הסתפקו שם רק בצפייה והאזנה לאופרה. הדואט המסיים מתוך הכתרתה של פופאה, שבו נרון ופופאה חוגגים את מימוש האהבה הבלתי מהוגנת והבלתי מקובלת שלהם, הדהד היטב בתאים הפרטיים של תיאטרון סנטי ג'ובאני אפאולו.

לקראת סיום, נעזוב את הסודות והתככים של בתי האופרה. נשוב אל מרכז העשייה של מונטוורדי, כנסיית סן מרקו. נפנה אל הדירה הצנועה שלו בחלק האחורי של הכנסייה, הקנוניקה. מונטוורדי ישוב בחדר העבודה שלו, מסביבו אין ספור כתבי יד שנצברו לאורך עשרות שנים של כתיבה, ערימות על ערימות של דפים. מונטוורדי הקשיש מבין שהוא לא יישאר כאן לנצח, אבל הוא רוצה שהמוזיקה שלו תישאר לדורות הבאים. בשנים האחרונות לחייו, הוא מחליט לאסוף את כתבי היד של כתעי הקודש שחיבר ולהוציא אותם לאור, שלא יאבדו בארכיונים העמוסים והמבולגנים של הכנסייה. ב-1640 יוצא בבית הדפוס של ברטולומאו מגני אוסף עצום של מוזיקה כנסייתית מאת מונטוורדי, סלווה מורלה איספיריטואלה, חורש מוסרי ורוחני, הוא קורא לו. סיכום של המגוון האדיר שמונטוורדי יצר לאורך כמעט 30 שנים של עבודה בסן מרקו.

ב-1643, שנת חייו האחרונה, מונטברדי יוצא למסע אל מנטובה, העיר שבה התחיל את הקריירה. המסע הזה קשה למלחין בין ה-76. מעבר לאתגר הפיזי, הוא רואה את העיר שאהב, שבה נולדו ילדיו, חרבה. המלחמה הביאה עליה ערס קשה ומתים אין ספור. הוא חוזר מוטש לוונציה ולסן מרקו. הנפש שלו פגועה. לאחר 9 ימים של מחלה, ב-29 בנובמבר 1643, מונטברדי הלך לעולמו. נעבור מכנסיית סן מרקו אל כנסייה מרכזית נוספת בוונציה, כנסיית סנטה מריה גלוריוזה דיי פרארי. כאן נתמן מונטברדי אחרי טקס רשמי מכובד שבמרכזו המוזיקה שלו עצמו. מי שניצח על המקהלות והנגנים בטקס הזה היה הסגן של מונטברדי בסן מרקו, ג'ובאני רובטה. תוך כמה חודשים אותו רובטה יחליף את מונטברדי ויקבל את התפקיד הנחשק, מאסטרו די קפלה.

מונטברדי יוותר בזיכרון של ונציה עוד כמה שנים אחרי מותו. אבל האופנות המוזיקליות מתחלפות מהר באותה תקופה. המוזיקה של מונטברדי תשכח וכמעט תיעלם למשך שנים ארוכות. האופרות שלו ייראו מיושנות, כבדות מדי, מהשוואה לבידור הקליל של בתי האופרה החדשים. ההיעלמות של המוזיקה של מונטברדי תתרחש במקביל לשקיעתה של ונציה. במקום מרכז רב עוצמה של מסחר, היא תלך ותעשה יעד תיירותי. נחשב, יוקרתי, אבל לא מוקד כוח של ממש. מונטברדי והמוזיקה היוצאת הדופן שלו סימנו במידה מסוימת את סוף תקופת הזהב של העיר יוצאת הדופן הזו, לה סרניסימה. אבל ונציה לא השתתקה. מתי האופרה נשארו שוקקים, הכנסיות המשיכו להתמלא בצלילים, ומרחבים מוזיקליים חדשים הוקמו, בין היתר בתי היתומים והיתומות שנעשו מרכז יצירתי חשוב. כל זה ימתין לנו לסיור נוסף בעיר. בינתיים אנחנו נפרדים ממדריך קולי לפעם הזו, עוזבים את ונציה ומכוונים לעיר אחרת, לתקופה אחרת. אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, חפשו מדריך קולי לעוד מוזיקה, לעוד יעדים לסיור, וגם לרשימת הקטעים ששמענו הפעם. ניפגש בסיור הבא.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. נשיא טראמפ עומד על כך שהסכם הגרעין עם סעודיה יאושר רק אם תנרמל את קשריה עם ישראל. דיווח, שר החוץ האמריקני רוביו אמר כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות באיראן. הרמטכ"ל זמיר זעם על התנהלותו של חבר הכנסת צבי סוכות שניפץ אנדרטה בכפר הפלסטיני מדמה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, י"ג באלול תשפ"ו, 26 באוגוסט 2026. כאן דן אופרי. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם גרעין עם סעודיה, והוא עומד על כך שהעסקה תאושר רק אם תנרמל הממלכה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. הצעת ההסכם כוללת את הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון טרם הגיבה על הדברים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. לפי גורמים אמריקנים, הממשל בוושינגטון מעביר את מרכז הכובד למצור הימי במצר הורמוז ולהידוק העיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בוושינגטון מעריכים שפינוי המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז על ידי הצי האמריקני, לצד התנועה הגוברת של מכליות בנתיב הדרומי, מפחיתים באופן ניכר את מנוף הלחץ של איראן על שוק האנרגיה העולמי. הרמטכ"ל זמיר זעם להתנהגותו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית שניפץ את מולנדרתה בכפר הפלסטיני מדמה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי בצהל הוחלט שלא לאשר באופן גורף סיורים של חברי כנסת בתקופה הקרובה, מחשש שלפחות חלק מהם נועדו לצרכים פוליטיים על חשבון פעילות כוחות הצבא. סוכות עצמו הדף אתמול את הטענה שלקח את החוק לידיים. ברעיון ליוסי בן אתר בכאן מורשת אמר כי פעל רק לאחר שצהל התעלם מדרישתו.
1: אני דרשתי מהצבא להרוס את האנדרטה הזו, עשיתי להם מכתבים, עשיתי סרטון בכניסה לכפר לפני שבועיים. כיוון שגם ככה בקלות הסכמתי לדחות את הסיור משבוע לשבוע, רציתי לחשוב שצהל בינתיים יהרוס את המקום הזה. שתי דקות עבודה של השופל ומוריד את האנדרטה.
2: אוקיי, וביקשת מצהל?
1: לא מישהו. להרוס את האנדרטה? בוודאי.
2: ומה הם אמרו?

0: בתאונות דרכים הלילה נפצעו קשה שלושה גברים. בדרך מנחם בגין בתל אביב נפצע רוכב קורקינט חשמלי בן 25 ממסעית. ליד מושב ניר יפה בעמק ישראל נפצעו שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין מסעית לרכב פרטי. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים. כדורגל, אכזבה קשה להפועל באר שבע. אלופת ישראל הייתה אמש במרחק נגיעה מההפלה היסטורית לליגת האלופות, אך הודחה לאחר שהפסידה בבקו 2-5 לסבח האזרית. בסיום שני המשחקים הפסידה 4-6. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע החזיקה ביתרון הדרוש להפלה עד לדקה 95, אז ספגה שער שקבע 3-2 וגרר את המשחק להערכה, שבה ספגה שני שערים נוספים. בעקבות ההדחה, האדומים נשרו לליגה האירופית וישחקו לפחות 8 משחקים בשלב הליגה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
2: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
1: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11. התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית היום תהיה התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי ומחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום: בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן כל המוזיקה.
10: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי שלנו, מעכשיו, מאז השעה 7, את המוזיקה בחרה יוליה צוטיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח הפעם באתיוד תמונה מתוך אופוס 39 של סרגי רחמנינוב, זהו האתיוד השני בלמינור, מנגן ולדימיר אשכנזי.

ולדימיר אשכנזי פתח את השעון המוזיקלי בעתיום תמונה בלמינו, אופוס 39 מספר 2 של רחמנינוב. ונמשיך עם אריה מתוך הקנטטה מספר 33 של יואן סבסטיאן באך, רק אליך, אדוני ישוע המשיח. זמר הקונטרטנור בנו שחטנר שר עם חברי התזמורת החדשה, דס נויה אורקסטר, ומנצחה כריסטוף שפרינג.

אריה מתוך הקנטטה רק אליך, אדוני ישוע משיח של יוהן סבסטיאן באך, 33 מרשימת יצירותיו. אל זמר הקונטרטנור בנו שחטנר הצטרפו נגני התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג. נפנה לאיטליה באמצעות יצירתו של אקטור ברליוז, ארולד באיטליה, אופוס 16, יצירה לוויולה סולו עם תזמורת, שהוזמנה על ידי ניקולו פגניני, אך הוא מעולם לא ניגן אותה. מתוכה נשמע עכשיו את הפרק השלישי, סרנדת בן ההרים מאברוצו. עם הוויולנית טביה צימרמן, מנגנת תזמורת לסיאקל, ומנצחה פרנסואה גזביירות.

סרנדת בן הרים מאברוצו, פרק שלישי מתוך יצירתו של הקטור ברליוז, ארולד באיטליה. טבעת צימרמן נגנה בוויולה עם חברי תזמורת המאות לסייקל, ניצח פרנסואה גזביירות. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, נפנה מהוויולה אל הצ'לו, נשמע את הפרק המסיים מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור של היידן. פיטר ויספלווי בצ'לו מנגן עם חברי אנסמבל פלורילגיום.

כך מסתיים הקונצ'רטו בדו מז'ור לצ'לו ולתזמורת של יוזף היידן, עם הצ'לן פייטר ויספל וניגנו חברי אנסמבל פלורילגיום. ממשיכים עם ג'קומו קריסימי, מלחין שפעל באיטליה במאה ה-17, מתוך האורטוריה יום הדין שלו נשמע קטע מקהלה, מהקלטה עם מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, נצח ג'ון אליוט גרדינר.

קטע מתוך האורטוריה יום הדין של ג'קומו קריסימי על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. נזנק אל רוסיה של סוף המאה ה-19 ואל פרק הסיום התזזיתי מתוך הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי. ריקרדו מוטי מנצח על תזמורת פילהרמוניה.

קשה להישאר אדישים. פרק הסיום מתוך הסימפוניה החמישית של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי על תזמורת פילהרמוניה, ניצח ריקרדו מוטי. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה. נשמע עכשיו פרק קאמרי של ניקולו פגניני, זהו הפרק הראשון מתוך הסונטה הקונצרטנטית שלו לכינור ולגיטרה. נשמע עם שני כוכבים, הקנר יצחק פרלמן ונגן הגיטרה ג'ון ויליאמס.

סונטה קונצרטנטית לכינור ולגיטרה של ניקולו פגניני. את הפרק הראשון ניגנו הכנר יצחק פרלמן וג'ון ויליאמס בגיטרה. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע החדש שלפנינו. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מקווים לשבוע שקט, לבשורות טובות, עם הרבה הרבה מוזיקה יפה. מוזמנים להמשיך להאזין לנו כאן בכאן כל המוזיקה, מיד אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, נשמח להשתמע, בינתיים להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעוצמה לפנות בוקר ברכס עליה טהר. תקיפה קודמת כוונה אל מרחב אחר. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל הפיק את הלקח הנדרש מהתצפיות שקדמו לשבעה באוקטובר. הנשיא טראמפ עומד על כך שהסכם הגרעין עם סעודיה מותנה בנורמליזציה עם ישראל. התחזית, התחממות קלה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב עטייבה ודיר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עליה טהר, האזור שבו מחתר צה"ל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
1: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להתריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
0: הסכם הגרעין האפשרי בין ארצות הברית לסעודיה. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם, והוא עומד על כך שהעסקה תאושר רק אם תנרמל סעודיה את קשריה עם ישראל. כך מסר גורם בממשל האמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. ההצעה כוללת הקמתם של קורי מים בלחץ לייצור חשמל, במיזם שהיקפו עשרות מיליארדי דולרים. שגרירות סעודיה בוושינגטון טרם הגיבה על הדברים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר לעמיתיו בעולם כי לעת עתה ארצות הברית אינה צפויה ליזום תקיפות צבאיות נגד איראן. כך מדווח אתר אקסיוס. בדיווח צוין כי הממשל בוושינגטון החליט להתמקד במצור הימי במצר הורמוז ובהידוק הגיצומים הכלכליים כדי להגביר את הלחץ על טהרן. בממשל האמריקני מעריכים שמנוף הלחץ על איראן, של איראן על שוק האנרגיה העולמי נחלש במידה ניכרת, משום שהצי האמריקני שלה את המוקשים מרוב השטח במצר הורמוז, ובשל העובדה שגדל מספר המחליות החוצות את הנתיב הדרומי במצר. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בישראל מזהים מצוקה כלכלית גוברת באיראן. עם זה ההנהגה האיראנית חלוקה בשאלה עד כמה יש להתחשב בסוגיות הכלכליות. הנשיא פזשקיאן מודאג מן המצב הפנימי, ואילו משמרות המהפכה תומכים בעמדה לוחמנית יותר. ההודעה על מותה של הזמרת והיוצרת דולי פרטון מעוררת תגובות רבות בקרב אישי ציבור, ידוענים ומוסיקאים בארצות הברית ובעולם. פרטון, בת 80, מתה בבית חולים בנשוויל לאחר מאבק קצר במחלת הסרטן. על מותה הודיע אחיינה בריאן סיבר.
2: Rest in peace, Aunt Dolly and Granny.

0: Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
1: נוחי על משכבך בשלום, דודה דולי, שאלוהים יברך אותך ואת כולכם. היא תמיד תאהב אתכם. כך דברי ההספד שנאמרו בשם המשפחה. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הנשיא טראמפ הורה להוריד את הדגלים בארצות הברית לחצי התורן למשך שבוע, כדי לחלוק כבוד לפרטון.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
3: ימלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי, מחרתיים ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

Francesca Macra. מאזינות ומאזינים למוזיקה שחרית קלאסית ליום הזה, יום רביעי בשבוע, 26 באוגוסט. קומו בטוב, יום חם, צח ולח, בשעות הצהריים מעל 30 מעלות בכל הארץ. יש לנו שיר מיוחד היום, שיר שמופנה לחיית הבית שנמצאת בהרבה בתים ששומעים את השידור שלנו, והוא החתול, חתול שהוא חידה חמודה. טי.אס. אליוט כתב, רונן סוניס תרגם. קשה לו להחליט מה הוא רוצה החתול בשעה הזאת, הוא כבר מייבב את היבובים הראשונים לארוחת הבוקר שלו. הוא אוכל רק מה שטעים לו, או מה שהוא צד בעצמו. הוא רושף ונושף כשנותנים לו שמנת, לא מסכים בהתחלה, אבל הוא ינעץ במיד את חותמו. נכון, החתול? ואם מחזירים למקום את מכסת הצנצנת, קצת לא מרוצה, אבל אסור ללטף אותו. הוא שונא פינוקים. כל רצונו להפוך את החדר. כך נדמה שכך הוא מתנהג. ואף על פי כן, אין כמור קסום לחתול. אף אחד בעולם לא יקבע לו שום דבר. לא אכפת לו בכלל. אם נורא, תכעסו. הוא תמיד יעשה רק מה שבא לו. בוקר טוב, הנה היצירה הראשונה, קרל מריה פון ובר, קונצ'רטו לקלרינט, פרק שני, רומנסה. מנגנים ארנסט אוסנמאסר, אוסנסאמר או אוסנמאסר, וקלרינט, תזמורת הפילהרמונית הבינאית, בניצוחו של קולין דייוויס. בוקר טוב.

השעה 7:14. בוקר טוב, השחרית הקלאסית ליום הזה. אני חוזר בהרגשה שאולי לא שמעו היטב את דברי הפתיחה. 26 באוגוסט, יום רביעי בשבוע, יום חם, צח ולח, מעל 30 מעלות בכל אזור בארץ, מעל 40, לא בהרבה, באילת ובסדום. שמענו את שירה של קארל מריה פון ובר, קונצ'רטו לקלרינט, הפרק השני. ניגנו ארנסט אוטנסאמר בקלרינט, והתזבורת הפילהרמונית הבינאית בניצוחו של קולין דייביס. והנה לכם בטהובן, סונטינה, שפירושה סונט הקטנה, אלון סריאל מנגן במנדולינה, ומיכאל צלקה בסנטר.

והשעה 7:23 דקות. בוקר טוב שוב, שמעתם יצירה של שוברט, רומנסה מתוך הזינגשפיל, הקושרים. הקושרים מבוסס על מחזה יווני עתיק יומין, ליזיסטראטה, שכתב המחזאי האתונאי אריסטופנס, 411 שנים לפני הספירה. זו הייתה ההשראה. שמענו את קולה המקסים של חן רייס עם אנדי מיילס בקלרינט, עם התזמורת הסימפונית של רשות השידור של מערב גרמניה, מיקל. סלייארי הוא המלחין הבא, פתיחה לאופרה קטילינה, מבוססת על חייו של הסנאטור הרומי לוקוס סרגיוס קטילינה, שעמד בראש מזימה לתפוס את השלטון בתקופת הרפובליקה של רומא. מנגנת תזמורת מוצרט, מנהיים, בניצוחו של תומאס פיי.

השעה 7:35 דקות. שמעתם את הפתיחה לאופרה חליל הקסם? נגנה תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של אוטו קלמפרר. ועכשיו מוזיקה של ברמס, אינטרמצו. הפרק השישי מתוך שישה קטעים לפסנתר, בנגינת הפסנתרן רדו לופו.

הפסנתרן רדו לופו. שמענו ברמס, והשעה 7:41 דקות. 7:41 ומגיעים לבח. מבוא לקנטטה. פירוש המילה קנטטה, עיבוד מוזיקלי של סיפור קצר לשירת יחיד או שירת מקהלה, שנת ההלחנה 1729. אנדרו פארוט מנצח על נגני טאברנה. 6 דקות.

והשעה 7:47. בוקר טוב לכם. שמענו יצירה של באך, קנטטה שלו, לעיבוד מוזיקלי של סיפור קצר, שירת יחיד או שירת מקהלה, משנת 1729. והנה מוזיקה של וילה לובוס, הברזילאי. אריה מתוך בחיינס ברזיליירס, מספר 5. שום קשר לבכי. זה הקשר הוא לבאך, ברזיליירס, לברזיל, שרה זמרת הסופרן רנה או רנה פלמינג, בליווי נגנים, תסבור את העולם החדש, בניצוחו של מייקל טילסון תומאס. בוקר טוב לכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף בעוצמה לפנות בוקר ברכס עליה טהר. תקיפה קודמת כוונה אל מרחב אחר. דיווח שממשל טראמפ פועל להבטיח שהסבב הבא של השיחות בין ישראל ללבנון ישיג התקדמות. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל הפיק את הלקח הנדרש מהתצפיות שקדמו לשבעה באוקטובר. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, השעה 8, כאן דן אופרי. בדרום לבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע במהלך הלילה שתי תקיפות. הראשונה מביניהן הייתה במרחב עטייבה ודיר סריאן, ואחרת עוצמתית הייתה לפנות בוקר במרחב של רכס עליה טהר, האזור שבו מחתר צהל מתחם תת-קרקעי גדול של חיזבאללה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, העיתון אשרקה לאוסט מדווח כי הממשל האמריקני מעכב לפי שעה את ההכרזה על מועד לסבב השיחות השמיני בין ישראל ללבנון, כדי להכשיר את הקרקע לחילוץ השיחות מן המבוי הסתום. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון הפרו-סעודי כי וושינגטון מעוניינת שהסבב השמיני יהיה ברומא בתחילת החודש הבא, ומנהלת מגעים כדי להבטיח את הצלחתו. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם תצפיתניות בבסיס אוגדת עזה ואמר להן כי צה"ל הפיק את הלקח מהתצפיות שקדמו לטבח 7 באוקטובר.
1: כל אחת ואחת מכם חשובה, ולקח שלמדנו אותו בשביל אוקטובר, שחשוב להקשיב לכולם. כל חיילת, כל חייל שרואה משהו, יכול להיות שהוא רואה משהו שאף אחד אחר לא רואה אותו. ואתם על אחת כמה וכמה, כי זה התפקיד שלכם, לראות. לראות, לזהות, להבחן, להטריע, ואם יש יכולת גם לסגור מעגל, לסגור מעגל.
0: ההיערכות לבחירות. יושב ראש האחדות גלעד ארדן מותח ביקורת על קריאתו של ראש הממשלה למצביעי הימין להימנע מלהצביע למפלגות שאותן כינה נתניהו רסיסי מפלגות, מחשש שהקולות ילכו אל הפח.
2: אני חושב שזאת אמירה שהיא אנטי-דמוקרטית, כיוון שאנחנו במשטר דמוקרטי ולכוחות חדשים יש זכות לנסות ולשכנע את הציבור במה צריך לשנות את מה שקורה כאן במדינה, כדי שהרמת איכות החיים והחיים כאן יהיו טובים יותר. ולפני הבחירות, זו ההזדמנות של כל הכוחות החדשים לנסות ולשכנע את הציבור.
0: גלעד ארדן התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מועמד ישראל ביתנו רפי בן שטרית התייחס במשדר להשקתה של מפלגת הימין החדשה עמך ישראל בראשות אופר וינטר. הוא אמר כי וינטר הוא אדם חיובי והיה קצין מוכשר בצהל. עם זה בן שטרית מעריך כי אין בכוונתו לחבור אל הגוש המתנגד לממשלת נתניהו.
3: אני גם שמעתי ממנו אולי דברים שאני יכול להסכים, אבל לא שמעתי ממנו משפט חשוב. יש כאן ממשלה שהביאה אותנו למציאות גיאופוליטית, אסטרטגית, מדינית, ביטחונית, איומה ונוראה, שיש לה אחריות ישירה לטבח השבעה באוקטובר. לא שמעתי ממנו שהוא לא מתכוון לשבת תחת ראש ממשלה שהביא אותנו למציאות של השבעה באוקטובר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
5: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
4: ואז, מתי נתאהב? והפעם, נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר בלי שינוי ומחר.

0: אורתיים ירידה קלה בטמפרטורות. אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
1: ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, עכשיו 8:05. במרכז ארוחת הבוקר שלנו היום נשמע יצירות תזמורתיות מאת רבל והיידן. עוד נשמע מאת אלסנדרו מרצ'לו, שוברט, ברמס בעיבוד קירשנר, בארטוק, באך ועוד רבים וטובים. נציין 70 שנה להולדתה של סלי בימיש ונשמע מבחר מקונצרט של התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני בניצוח ג'וזפ פונס. לכולנו בוקר שקט והאזנה מהנה. נפתח ביצירתו של מוריס רבל, קברו של קופראו. הכנה לכתיבת הסוויטה הזאת איבד רבל ב-1914 פורלן, ריקוד עם איטלקי, מאחד הקונצ'רטי המלכותיים של מלחין הברוק פרנסואה קופראו. כל אחד מששת פרקי הסוויטה המקורית לפסנתר מוקדש לזכר אחד מחברי המלחין שנהרגו במלחמת העולם הראשונה. הבוקר נאזין לגרסה התזמורתית של הסוויטה ובארבע הריקודים שתזמר רבל ב-1919. פרלוד, פורלן, מנואט וריגודון. על התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני מנצח ג'וזפ פונס.

מחיות הכפיים הסוערות לתזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני, בניצוח ג'וזפ פונס, שהשמיעו את הגרסה התזמורתית של קברו של קופרן מאת רבל. הקונצרט היה בזרברוקן בשבעה בנובמבר 2025, ואנחנו עוד נשוב אליו. בינתיים אנחנו לרסיטל של הפסנתרנית באטריצ'ה רנה. נשמע מבחר מהמוזיקה לבלט מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי, בעיבוד לפסנתר של מיכאיל פלטניוב.

מחיאות הכפיים לפסנתרנית באטריצ'ה רנה, שנגנה מבחר מהמוזיקה לבלט מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי. שמענו עיבוד לפסנתר שעשה מיכאיל פלטניוב. זוהי הקלטה מרסיטל פומבי כמובן שנגנה ברומא ב-28 בינואר השנה. ועכשיו ברמס, נעבור לשישיית כלי קשת מספר 2 בסול מז'ור, אופוס 36. הבוקר נשמע את הפרק הראשון שלה בעיבוד לשלישיית פסנתר שעשה תיאודור קירשנר. קירשנר נחשב לגדול המאבדים במחצית השנייה של המאה ה-19. ברמס טען שביכולתו של קירשנר לכתוב עיבודים טובים יותר אף ממנו ליצירותיו שלו. את הפרק הראשון מנגנים הפסנתרן דניאל הקסטר, הכנר ג'ון הרדינג והצ'לן מתיאס פיילה. השישייה השנייה של ברמס.

זה היה הפרק הראשון מתוך שישיית כלי קשת מספר 2 בסול מז'ור, אופוס 36 מאת ברמס, בעיבוד לשלישיית פסנתר, שביצע תיאודור קירשנר. ניגנו הפסנתרן דניאל הקסטר, הכנר ג'ון הרדינג, והצ'לן מתיאס פיילה. ועכשיו אנחנו לקונצ'רטו מספר 5 לאבובים ותזמורת בסי במול מז'ור, מאת מלחין הברוק אלסנדרו מרצ'לו. את הפרקים השני והשלישי, מנגנים היינץ הוליגר ולואיז פלרן באבוב, ונגני קמרת הברן. מנצח, תומאס פורי.

האזנו לשני הפרקים שחותמים את הקונצ'רטו מספר 5 לאבובים ותזמורת בסי במול מז'ור, מאת אלסנדרו מרצ'לו. ניגנו היינץ הוליגר ולואיז פלרן באבוב. עליהם ועל נגני קמרת הברן ניצח תומאס פורי. אנחנו חוזרים לקונצרט בזארברוקן בניצוח ג'וזפ פונס. נשמע עיבוד לפוון לקרימה אנטיקווה של המלחין האנגלי ג'ון דאולנד, אשר השנה אנחנו מציינים 400 שנה למותו. לקרימה אנטיקווה, או דמעות ישנות, הוא הראשון מבין 7 קטעים איטיים, אלגיים, לויולים ולאוטה. בקונצרט בוצע לקרימה אנטיקווה בנוסח לתזמורת כלי קשת. על קשתני התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני, מנצח כאמור ג'וזפ פונץ.

שמענו לקרימי אנטיקווה מאת ג'ון דאולנד. את עיבודו למיתרים ניגנו קשתני התזמורת הפילרמונית של הרדיו הגרמני בניצוח ג'וזפ פונץ. ארוחת בוקר לבוקר רביעי, אנחנו פותחים שעה שנייה. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם מצטרפים.

האזנו לפתיחה התזמורתית Reckless מאת סלי בימיש, שהבוקר מציינת 70 קיצים. מרטין ברבינס ניצח על התזמורת הסקוטית המלכותית. את חמישיית הפסנתר בדו מז'ור חיבר בלה ברטוק ב-1904, מיד לאחר שסיים את לימודיו באקדמיה על שם ליסט בבודפשט. נשמע מתוכה את הפרק הראשון, בנגינת הקנרים ברנבש קלמן, וילדה פרנג, הוויולנית קטלין קוקש, הצ'לן ניקולס אלשטט והפסנתרן אלכסנדר לונקוויש. חמשיית פסנתר של ברטוק.

זה היה הפרק הראשון מתוך חמישיית הפסנתר בדו מז'ור של בלה בארטוק. ניגנו הכנרים ברנבש קלמן, וילדה פרנג, הוויולנית קטלין קוקש, הצ'לן ניקולס אלשטט, והפסנתרן אלכסנדר לונקביש. נמשיך בפרק הרביעי שחותם את הסימפוניה מספר 9 בדו מז'ור הגדולה מאת פרנץ שוברט. נשמע את תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנץ ברוכן.

תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנץ ברוכן נגנה את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 9 בדו מז'ור מאת שוברט, 944 ברשימת דויטש. והנה כעת שני שירים מתוך אופוס 105 של יוהנס ברמס. השני שנתי נעשית שקטה יותר ויותר, והרביעי בבית הקברות. שרים זמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון וזמר הבריטון קונסטנטין קרימל עם הפסנתרן עמיאל בושקביץ. הקלטה מקונצרט שהיה בשוברטיאדה בהוהנמס ב-4 במאי 2025.

שני שירים מתוך אופוס 105 של יוהנס באמס, שרו זמרת המצו סופרן קטריונה מוריסון וזמר הבריטון קונסטנטין קרימל עם הפסנתרן עמיאל בושקביץ. הקלטה מקונצרט שהיה בשוברטיאדה בהוהנהמס ב-4 במאי 2025. נחתום בסימפוניה מספר 64 בלה מז'ור מאת יוזף היידן מאמצע שנות ה-70 של המאה ה-18. היצירה מכונה עד היום זמנים משתנים. את הביטוי הלטיני טמפורה מוטנטור שירבט המלחין עצמו בעותקים שחולקו לנגני התזמורת לקראת ביצוע. ואפילו בעבור מלחין כמו היידן, שידוע בהומור שלו ובהפתעות שהוא תומן לו אחת ביצירותיו, מדובר בסימפוניה מלאה במהלכים בלתי צפויים ובעיקר הפסקות פתאומיות. פרט להפתעות, ברובן ריתמיות, מדובר בסימפוניה סטנדרטית בת 4 פרקים, בהם הפרק השני איתי, השלישי, מנואט עם טריו אמצעי. נשמע את הסימפוניה מספר 64 בלה מז'ור מאת היידן, בנגינת התזמורת הקאמרית של לוזאן. מנצחת, ברברה הניגן.

סימפוניה מספר 64 בלה מז'ור מאת יוזף היידן, המכונה טמפורה מוטנטור, זמנים משתנים, חתמה את ארוחת הבוקר הרביעית לשבוע זה. על התזמורת הקאמרית של לוזן ניצחה ברברה הניגן, הקלטה מקונצרט שהיה בלוזן ב-15 באוקטובר 2025. ועד כאן ארוחת הבוקר שלנו לבוקר רביעי, בעריכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן. יישארו עמנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, עם אורי גולומב. בזמן שנותר, נשמע קטע אופוס 54, מתוך קטעים ליריים של אדוארד גריג.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים לשעתיים של יצירות שנכתבו לפחות באופן חלקי בהשראה עממית. סימפוני מאת פליקס מנדלסון, מוזיקה קאמרית מאת אימי ביץ' ורוברט שומן, וסוויטות תזמורתיות מאת בנג'מין בריטן ונועם שריף. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בסימפוניה בלה מינור, אופוס 56 מאת פליקס מנדלסון, המכונה הסקוטית, כיוון שנכתבה בהשראת ביקורו של המלחין בסקוטלנד ב-1829. מנדלסון ציין את ביקורו בהריסות של בית פילאדה ליד ארמון הולירוד שבאדינבורו, בירת סקוטלנד, כמקור השראה לנושא הפותח של הסימפוניה. יותר מעשור חלף בין הביקור הזה לבין השלמת הסימפוניה, שמכונה הסימפוניה השלישית, אבל היא למעשה האחרונה מבין חמש הסימפוניות של מנדלסון. המלחין לא סיפק תוכנית מפורטת ליצירה, אבל יש חוקרים המזהים בהשראה ספציפית מאגדות ונופים סקוטיים, כמו גם משירי עם, שמנדלסון שמע ככל הנראה בזמן מסעו. המנצח לאונרד ברנסטיין, שאתמול מלאו 108 שנים להולדתו, הקליט את הסימפוניה בשנת 1979 עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. נשמע הקלטה זו כעת.

התזמורת הפילמונית הישראלית בניצוחו של לאונרד ברנסטיין ניגנה את הסימפוניה בלה מינור אופוס 56 מאת פליקס מנדלסון, המכונה הסימפוניה הסקוטית. בשנת 1904 פגשה המלחינה האמריקנית אימי ביץ' את הכומר ויליאם סליפר, שהשמיע לה כמה נעימות בולגריות ומקדוניות וסיפר לה על מאבקם של מקדונים למען עצמאותם מהאימפריה העות'מאנית. ביץ' השתמשה במנגינות שהשמיע לסליפר בתור בסיס ליצירה רחבת היקף, וירטואוזית ודרמטית, בשם וריאציות על נעימות בלקניות. מאז הלחנתה ערכה אותה ביץ' מחדש פעמים מספר. נשמע את הגרסה המאוחרת ביותר לשני פסנתרים משנת 1942, בנגינתם של הפסנתרנים גליקה ג'נובה וליובן דימיטרוב.

צמד הפסנתרנים ג'נובה ודימיטרוב ניגנו את יצירתה של אימי ביץ' וריאציות על נעימות בלקניות אופוס 60 בגרסתה האחרונה לשני פסנתרים. נאזין כעת ליצירתו התזמורתית האחרונה של בנג'מין בריטן, היו זמנים, סוויטה על נעימות עממיות אופוס 90. אבני השטח מורר את הכותרת ציפייה ליצירה נוסטלגית ונאיבית, אבל למעשה מרמז כאן בריטן לפואמה של תומאס הרדי, שאותה הלחין במחזור השירים שלו מילות חורף, ואשר מדברת על הזמנים הטובים שהיו לפני היות האדם, כאשר אף יצור לא חווה חרטה, אבל או שברון לב. היצירה היא צבעונית ומלאת חיוניות, כמקובל בסוויטות של שירי עם, אבל מבין השורות ניתן לחוש גם ברוח המרירה הנובעת מן הציטוט של הרדי. נשמע את הסוויטה בנגינת הסינפוניה הצפונית בניצוחו של סטיוארט בדפורד.

A time there was, היו זמנים, סוויטה על נעימות עממיות מאת בנג'מין בריטן. שמענו בנגינת הסינפוניה הצפונית ובניצוחו של סטיוארט בדפורד. רוח מרירה במקצת שורה גם על הפרק הבל הבלים, אשר פותח את יצירתו של רוברט שומן חמישה קטעים בסגנון עממי. ציטטה זו ממגילת קהלת היא גם כותרתה של פואמה מאת גוטה, שהדובר בה חווה שורת כישלונות בחייו וכעת מוצא את אושרו בטיפה המרה, בחבריו לשתייה, ובהחלטתו שלא לצפות יותר לדבר מן העולם. הפואמה הייתה מקור השראה מוצהר לפרק הראשון ביצירתו של שומן, ויש הטוענים כי רוחה משתקפת ביצירה כולה. היצירה נכתבה במקור לצ'לו ופסנתר, אבל המלחין הוסיף לה את הציון עד ליביטום, אשר מרמז שאפשר לבצע אותה גם בכלים אחרים. נשמע אותה כעת בגרסתה של הקלרניתנית שירלי בריל, עם יונתן ענר, בפסנתר.

שמענו את יצירתו של רוברט שומן, חמישה קטעים בסגנון עממי, אופוס 102, בגרסה לקלרנט ופסנתר, בעריכתה של, של הקלרניתנית שירלי בריל, שנגנה עם הפסנתרן יונתן ענר. נסיים את תוכניתנו בסוויטה התזמורתית אומרים ישנה ארץ מאת נועם שריף, המבוססת אף היא, כמו היו זמנים של בריטן, על נעימות עממיות, אבל בניגוד לה נושאת אופי לירי ואופטימי יותר. שלושה מהשירים שמצטט שריף ביצירתו הם מאת יואל אנגל, שחי ולמד בארץ ישראל לפני כמאה שנה, ורבים משיריו רחשו מעמד של שירי עם עוד בחייו. שלושת הפרקים האחרים מבוססים על נושאים מתוך הפולקלור היהודי, הספרדי והאשכנזי. השמעתה של היצירה מוקדשת לזכרו של שריף, שאתמול מלאו 8 שנים למותו. מנגנת את התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של המלחין.

שמענו את הסוויטה התזמורתית אומרים ישנה ארץ מאת נועם שריף, נגנה התזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של המלחין. ובזאת מגיעות לסיומן שעתיים של היצירות הגדולות. כאן אורי גולום, מאחל לכם המשך האזנה טובה, ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של אורי מרקוס זרקור, אחרי חדשות השעה 12. ועד לחדשות, נשמע ככל שנספיק שלושה קטעים לפסנתר בארבע ידיים את אימי ביץ' בנגינתו של צמד הפסנתרנים ג'נובה ודימיטרוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, מטיל ספק בנכונות הדיווח שיאיר נתניהו נאלץ לשוב בבהילות ממיאמי ארצה בשל מזימה אירנית להתנקש בו. מייסד המפלגה החדשה, הציבור החרדי, מוטי לייטנר, אומר כי חיוני שמפלגה המייצגת את כל החברה החרדית תיבחר לכנסת. יישוב חדש בהר חברון, כרמי יהודה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. הדיווח ברשת ניוזמקס האמריקנית שיאיר נתניהו שב בבהילות ארצה ממיאמי לאחר שהמודיעין הישראלי חשף בסוף השנה שעברה מזימה אירנית להתנקש בו. בכיר לשעבר ביחידה להבטחת אישים בשבק, צחי צוקר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדיווח מעורר סימני שאלה.
1: הרשו לי לפקפק במקרה הנוכחי.
2: כי מה?
1: לא יודע, הטיימינג של ההודעה הזאת לתקשורת, אם תקרא את הכתבה עצמה, תראה שהיא מוזרה קצת, לא יודע. לא...
3: מה מוזר בה?
1: תקראו שם, תיכנסו לפרטים, עזב את חפצה וכאלה. אני עשיתי ככה ריח רוח מהיר, זה לא כל כך מזר.

0: בכל חיבור שידרש, נציגות חרדית שמייצגת את החברה החרדית לכנסת הבאה. אנחנו מפלגה ימנית, הציבור החרדי הוא ימני, הוא שמרני, אנחנו תומכים במועמד הגוש האמוני לראשות הממשלה, אבל אנחנו מבינים שאחרי 7 באוקטובר מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה ממשלה של חצי עם. כמו שחשוב וחיוני מאי פעם שתהיה מפלגה חרדית שמייצגת את כלל חברי החברה החרדית, ולא רק את הפלג הירושלמי, מה שהפכו להיות המפלגות החרדיות.
1: יישוב חדש בהר חברון, כרמי יהודה שמו. היום עלו על הקרקע המשפחות הראשונות בהתנחלות, הראשונה מבין 4 שיוקמו בתחומי המועצה האזורית, כדי ליצור רצף התיישבות מאשכולות עד תלם, אף היא התנחלות חדשה המוקמת בעצם הימים האלה. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. פלילים, בסניף בנק ברחוב סלמה בתל אביב, דקר אדם עובדת ופצע אותה בינוני. כוח משטרה חש למקום ועצר את החשוד במעשה, בן 67. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לדברי המשטרה, האדם מעורער בנפשו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות בפרק חדש, מלא רוח וצלצולים.
3: מלא, שיעזור לי הרוחות פה והג'וקים והשמש.
2: ואז מתי נתאהב? והפעם נשים שאוהבות נשים. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, גם מחר ישרור עומס חום. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, אכן יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל. בשבת שוב התחממות קלה. לקראת הלילה יתחיל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויתכנו סופות רעמים יחידות. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
10: שלום לכם, אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה כמובן, ואנחנו חותמים את זרקור המחווה שלנו למנצח הצ'כי הדגול רפאל קובליק לציון 30 שנים למותו. קובליק נולד ב-29 ביוני 1914 בתקופה הרת גורל. יום קודם לכן אירע רצח שהצית שרשרת של תגובות והוביל בסופו של דבר לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. רצח הארכידוקס ויורש העצר האוסטרי פרנץ פרדיננד בסרייבו. אנחנו נפתח בצ'כיה, זו תחנתנו הראשונה. נשמע את הפואמה הסימפונית ולטבה מתוך המחזור מולדתי של בג'יך סמטנה. מחווה אוהבת לנער הלאומי הגדול והארוך שחוצה את בוהמיה. קובליק כזכור היה פרשן בולט ומובהק מעין כמותו של המוזיקה של מכורתו צ'כיה. הנה כאן הוא מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, ולטבה.

ולטבה, פואמה סימפונית משנת 1874, מאת בג'יך סמטנה, מתוך המחזור מבלסט, מולדתי. רפאל קובליק, אומן השבוע שלנו, ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה. נשאר במרחבים הסלאבים, מסמטנה עכשיו לצ'ייקובסקי. הסימפוניה הרביעית בפה מינור, אופוס 36, מיצירותיו הדרמטיות והאוטוביוגרפיות ביותר של צ'ייקובסקי. סימפוניה שבמרכזה ניצב מאבקו של היחיד בכוחו הבלתי נמנע של הגורל. הסימפוניה הוקדשה לנדז'דה פון מק, פטרוניתו ואשת סודו של צ'ייקובסקי. אף שניהלו חליפת מכתבים ענפה ואינטימית ביותר במשך שנים, השניים הקפידו באופן יוצא דופן שלא להיפגש פנים אל פנים. במכתביו אליה פרס צ'ייקובסקי בפירוט רב את המשמעות הרגשית והרעיונית שייחס לסימפוניה הרביעית. הוא תיאר אותה במונחים פרוגרמטיים, תוכניתיים, הנושאים אופי אוטוביוגרפי מובהק. המפתח להבנת היצירה כולה נשמע כבר בצלילי הפתיחה. התרועה העזה והמאיימת של כלי הנשיפה. הקרנות. צ'ייקובסקי הסביר לפון מק כי המוטיב הזה מייצג את הגורל. כוח שאין להימלט מפניו. המונע מן האדם להגיע לאושר השלם. מוטיב הגורל שב ועולה לאורך היצירה כולה, בדומה לאידאה פיקס בסימפוניה הפנטסטית של ברליוז. צ'ייקובסקי ראה בסימפוניה ביטוי אישי ועמוק, השתקפות מוזיקלית לעולמו הפנימי. לאורך היצירה אנו נעים בין חרדה למלנכוליה, בין עזיה וחלום לניסיונות של אימלטות, ולבסוף אל חגיגה אדירה מסחררת בעוצמתה. הסימפוניה הרביעית של צ'ייקובסקי, הנה רפאל קובליק מנצח כאן הפעם על התזמורת הפילרמונית של וינה, וההקלטה משנת 1960.

לאחר ניסיון התאבדותו של רוברט שומן, החל ברמס בן ה-21 בחיבורה של סונטה לשני פסנתרים ברי מינור, והשלים שלושה פרקים מתוכה. אלא שבמהלך עבודתו התברר לו שכדי להגשים את כוונותיו במלואן, הוא הזדקק למדיום מוזיקלי עשיר ורחב הרבה יותר. תחילה ניסה להפוך את הסונטה לסימפוניה, ומי שלא עלה בידו, כתב ברמס לחברתו היקרה קלרה, כי בחלומו הפך את הסימפוניה המקוללת שלו לקונצ'רטו לפסנתר. ואכן כך היה. ברמס השתמש בחומרים מן הסונטה ויצק בהם תוכן חדש בדמות קונצ'רטו רחב ממדים לפסנתר ולתזמורת, מן המופלאים ביותר בספרות המוזיקה. הנה הפסנתרן הצ'יליאני קלאודיו אראו, הוא הסולן בהקלטה שנשמע, אמו התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוחו של רפאל קובליק, וההקלטה מקונצרט שהיה במינכן באביב 1964, הקונצ'רטו הראשון של ברמס.

מחיאות הכפיים לפסנתרן הצ'יליאני קלאודיו אראו ולתזמורת הסימפונית של רדיו בווריה ומנצחה רפאל קובליק. הם ניגנו, השמיעו את הקונצ'רטו מספר אחת לפסנתר ולתזמורת ברמינור אופוס 15 של יואנס ברמס. וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה במינכן באביב 1964. הנה הם לסיום קובליק ותזמורתו מבווריה במחול סלבוני במי מינור של אנטונין דבוז'ק. וכאן אנחנו גם ניפרד. תודה רבה לכם שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות. רפאל קובליק, 30 שנה למותו. דבוז'ק.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו בקפריס מאת אנריק ויאניבסקי, קפריס בלה מינור לכינור ופסנתר, בנגינתם של קיונג וואצ'ונג ופיליפ מולה. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, עכשיו שתי דקות אחרי שתיים, אני מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה איתכם מעכשיו ועד השעה 4, ואנחנו נמשיך ונעבור עכשיו לרוסיה, נשמע את הפתיחה לאחת האופרות הרוסיות המוקדמות החשובות ביותר, רוסלן ולודמילה מאת מיכאיל גלינקה. הנה תזמורת בוסטון פופס בניצוחו של ג'ון וויליאמס, מי שבדרכים אנסו בזהירות והאזנה מהנה.

הפתיחה לאופרה רוסלן ולודמילה מאת מיכאיל גלינקה. נמשיך לסימפוניית הבכורה של ניקולאי רימסקי קורסקוב בן ה-18,

18. סימפוניה שהרבה מן העבודה עליה נעשתה בלב ים עם הדרכה בהתכתבות של המנטור מילי בלקירב. רימסקי קורסקוב באותו זמן עוד היה בראשית דרכו כקצין בצי הרוסי, המוזיקה הייתה עבורו עיסוק צדדי. נשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה הזו, אם תרצו אפשר לשמוע בו את רחש הגלים בשלוותם. תנגן התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח נמי ערבי.

הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר אחת במי מינור, אופוס אחת, מאת רימסקי קורסקוב. הוא מרימסקי קורסקוב לרחמנינוב, והפרק המסיים מתוך הסונטה בסול מינור לצ'לו ופסנתר, מנגנים אליסה ויילרסטיין וינון בר נתן.

אליסה ויילרסטיין וינון בר נתן בפרק החותם את הסונטה בסול מינור לצ'לו ופסנתר, אופוס 19 של רחמנינוב. ועכשיו אנחנו נעזוב את רוסיה ונעבור ליצירתו של מריו קסטלנואבו טדסקו 24 קפריצ'וס דה גויה. כל אחד מהקפריסים האלה הוא בהשראת אחד מהציורים ההדפסים ליתר דיוק בסדרת הקפריצ'וס הגחמות של הצייר הספרדי הנודע פרנסיסקו דה גויה. אנחנו נשמע שני קטעים מתוך היצירה המיוחדת הזו. הפרק הראשון, פרנסיסקו גויה מלוסיינטס צייר, זהו דיוקן עצמי של הצייר, ואחריו הפרק ה-18, תרדמת התבונה מולידה מפלצות.

אלה היו שניים מהקפריצ'וס דה גויה של מריו קסטלנוובו טדסקו. מספר אחת, פרנסיסקו דה גויה מלוסיאנטס צייר, ומספר 18, תרדמת התבונה מולידה מפלצות. את שניהם ניגן הגיטריסט הקרואטי זורן דוקיץ'. ועוד בהשראת פרנסיסקו דה גויה, הנה מתוך יצירתו של אנריקה גרנדוס גויסקס, האלמה והזמיר. נשמע את קולה של פילר לורנגר, עם התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוח חסוס לופס קובוס.

הסופרן פילר לורנגר שרה את האלמה והזמיר מתוך האופרה גוייסקס מאת אנריקה גרנדוס. לקראת סיום השעה נשוב למלחין בו פתחנו אותה, פולני יהודי אנריק ויניאבסקי. נשמע וריאציות על נושא מקורי, אופוס 15 של המלחין, בנגינת הכנר ניקולאי שפס זניידר והפסנתרן דניאל גורטלר.

הכנר ניקולאי, שפס זניידר והפסנתרן דניאל גורטלר בווריאציות על נושא מקורי מאת אנריק ויניאבסקי. וממש לסיום השעה הראשונה, הנה פרק הפינאלי של הקונצ'רטו לצ'לו בלה מינור של רוברט שומן. ינגן הצ'לן מוריס ז'נדרון והסימפונית של וינה בניצוח כריסטוף פון דוכנני.

הצ'לן מוריס ג'נדרון בפרק הפינאלי של הקונצ'רטו לצ'לו בלמינו מאת רוברט שומן. כאן כל המוזיקה עכשיו 6 דקות אחרי השעה 3. את המחצית השנייה של התוכנית אנחנו נפתח עם באך, קונצ'רטו לכינור בלמינור, 1041 ברשימת יצירותיו. הנה ג'וליאנו קרמיניולה שגם מנגן בכינור וגם מוביל את נגני קונצ'רטו קלנר.

הכנר ג'וליאנו קרמיניולה ונגני קונצ'רטו קרן בקונצ'רטו לכינור מספר אחת בלה מינור של באך. ומבאך למלחין האיטלקי בן המאה ה-18 דומניקו צ'ימרוזה. הנה סונטה למקלדת בלה מינור 55 במספר, ינגן בפסנתר ויקינגור אולפסון.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בפה מינור של המלחינה האנגליה אבריל קולריץ' טיילור. הפסנתרנית סמנתה אגה נגנה עם הפילהרמונית של ה-BBC בניצוח ג'ון אנדרוז. לפני כן שמענו סונטה בלה מינור מאת צ'ימרוזה בנגינתו של ויקינגור אולפסון. וזה פרק הווריאציות שחותם את חמישיית כלי הנשיפה מעץ של קארל נילסן בנגינת הנשפנים הצרפתים לבן פרנסה.

נגני לבן פרנסה, בפרק הרביעי והאחרון מתוך חמישיית כלי הנשיפה מעץ של קארל נילסן. ומנילסן הדני לנורווגיה, סוויטת פיר גינט, מספר אחת מאת אדוארד גריג, הנה הפילהרמונית של ניו יורק, לנארד ברנסטיין מנצח.

סוויט אט פר גינט מספר אחת מאת אדוארד גריג מתוך המוזיקה למחזהו של איבסן על הפילהרמונית של ניו יורק ניצח לנארד ברנסטיין. סיימנו את הסוויטה כמובן בהיכלו של מלך ההר, אז הנה מתוך הבלט מלך ההר של המלחין השוודי החשוב הוגו אלפוון, הנה מחול הבוקרת על הפילהרמונית של אוסלו מנצח מריס יאנסונס.

חתמנו במחול הבוקרת מתוך הבלט מלך ההר מאת הוגו אלפבן. וזהו, עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מודה לכם מאוד על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל
3: השעה ארבע, כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

שעתיים קדושות במוזיקה טובה לפנינו, עם יצירות מאת דבוז'ק ושוברט, לואיס פרנק, מוצרט וגריג, רחמנינוב, בטהובן, בורודין, פורה, סנסנס ושופן היומי. וכמו תמיד, בשעה 5 נגיש את פינתנו שיר היום. ועכשיו אנחנו פותחים היום עם טאבור, הפואמה הסימפונית מתוך מולדתי של סמטנה. נשמע את הביצוע של קולגיום 1704 בניצוח ואצלב לוקס. האזנה נעימה לכולם.

שמענו את טאבו, הפואמה הסימפונית מתוך מולדתי מעץ מתנה בביצוע קולגיום 1704. ועכשיו, באווירה הזאת, אנחנו ממשיכים את המסע שלנו קצת יותר רגוע עם פרק שלישי מתוך חמישיית כלי הקשת, מספר 3 מאת דבוז'ק. נשמע את הרביעייה הירושלמית והוויולנית ורוניקה הגן.

שמענו את הפרק השלישי מתוך חמישיית כלי הקשת מספר 3, אופוס 97 מאת ווז'אק, ניגנו חברי הרביעייה הירושלמית עם הוויולונית ורוניקה הגן. עכשיו 4:24 דקות וחצי, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. נעבור לגרסה תזמורתית של הסונטה לארפג'יוני ופסנתר של שוברט, דויטש 821, ונשמע את הפרק הראשון בנגינתו של הצ'לן שמחה חלד עם הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של מנדי רודן.

שמענו את הפרק הראשון של הסונטה לארפג'יוני ופסנתר, בגרסה תזמורתית מאת שוברט כמובן, ניגן שמחה חלד בצ'לו, עם הקשתנים של הסינפונייטה הישראלית באר שבע, בניצוחו של מנדי רודן. וכעת לשלישיית חליל, אופוס 45 מאת לואיז פרנק, נשמע את הפרק הראשון בנגינת קרלו מקלי בחליל, אנדריאה ברגמלי בצ'לו ולינדה דיקרלו בפסנתר.

זה היה הפרק מתוך שלישיית החליל, החליל, אופוס 45, מאת המלחינה לואיז פרנק, ואנחנו ממשיכים למוצרט, הנה הפרק השני של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 25, הנה דניאל ברנבוים, שמנגן ומנצח על התזמורת הקאמרית האנגלית, דניאל ברנבוים שנפגוש אותו בעוד קצת יותר משבוע, שופט כאן בתל אביב בגמר תחרות רובינשטיין, תחרות אשר תועבר כולה בשידור ישיר, גם בכאן כל המוזיקה, גם בכאן בוקס, עוד צפויים פרטים מעניינים. נספר לכם על זה בימים הקרובים. אז הנה, כאמור, מוצרט, ברנבוים, התזמורת הקאמרית האנגלית.

דניאל ברנבוים ניצח וניגן על הפרק השני של קונצ'רטו מספר 25, כחל 503 מאת מוצרט, עם התזמורת הקאמרית האנגלית. שש דקות וחצי לפני השעה 5, אנחנו מסיימים את הפרק הראשון, את החלק הראשון, כן, גם הפרק הראשון של התוכנית שלנו, עם הפרק הראשון של הסוויטה הלירית, אופוס 54 מאת גריג. הנה התזמורת הפילרמונית של ברגן עם אולה כריסטיאן רוד.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54, שכותרתו נער רואים, מאת גריג, עם התזמורת הפילהרמונית של ברגן. עכשיו כמעט חמש בכאן כל המוזיקה, זה הזמן לשיר היום.

שיר היום, מדי יום המשוררת מאה בג'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירו של ישראל בר כוכב על רצועות הזמן. על רצועות הזמן שמתקצרות כמו רפסודות, מצטופפים זיכרונות כפליטים מייבשת אחרת. למדנו לשאת את הצער מחיים אחרים ככתובות קעקה. על רצועות הזמן מאת ישראל בר כוכב. מיד נצא לדרך עם השעה השנייה שלנו שבפתחה, הפרק השלישי מתוך סימפוניה מספר 2 של רחמנינוב. מיד, מיד.

0: כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרק.

פרק האדאג'ו של הסימפוניה מספר 2 מאת סרגי רחמנינוב פתח את הפרק השני שלנו, את החלק השני של התוכנית. שמענו את התזמורת הסימפונית של סן פטרסבורג עם המנצח אלכסנדר דמיטריאב. מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, 5:14, אנחנו ממשיכים ללודוויג ואן בטהובן ולחמישייה לפסנתר וכלי נשיפה מעץ, אופוס 16. נשמע את הפרק השני בנגינת חמישיית כלי הנשיפה מעץ הישראלית עם הפסנתרנית פנינה זלצמן.

חברי חמישיית כלי הנשיפה מעץ הישראלית והפסנתרנית פנינה זלצמן ניגנו פרק שני אנדנטה מתוך חמישיית הפסנתר וכלי הנשיפה אופוס 16 מעט בטהובן. 522 מכאן לשם ומבטהובן אנחנו עוברים לבורודין ולרביעיית כלי הקשת מספר 2, הרביעייה ברי מז'ור. נשמע את הפרק השלישי בנגינת רביעיית אמרסון.

שמענו את הפרק השלישי של רביעיית כלי הקשת מספר 2 מאת בורודין, בנגינת רביעיית אמרסון. ומבורודין לגבריאל פורה, הנה הנוקטורן מספר 4, אופוס 36, נוקטורן במי במול מז'ור, בנגינת הפסנתרן פסקל רוז'ה.

שמענו את הפרק הראשון של קונצ'רטו מספר 4 בדומינור לפסנתר ותזמורת, אופוס 44 מאת קמי סנסנס, בנגינת גבריאל טצ'ינו ותזמורת הרדיו של לוקסמבורג בניצוח לואי דה פרומה. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, 5:51, שופן היומי כמו בכל יום, והיום ארתור רובינשטיין מנגן את הסקרצו מספר 3 בדודיאז מינור.

אז זה ארתור רובינשטיין שניגן את הסקרצו מספר 3 בדו דיאז מינור מאת שופן, אופוס 39. ואיתו חתמנו עוד תוכנית של מכאן לשם, לשבוע זה, להיום. אנחנו נפרדים. תודה רבה לכם על ההזנה, נשוב וניפגש ביום ראשון בשעה 4. ממני עומר פרנקל, שיהיה לכולנו סוף שבוע שקט, רגוע וצונן, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: לוחמה נוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחנן.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפתיחה לאופרה סולם המשי מאת רוסיני. תנגן תזמורת אורפאוס.

פתחנו את התוכנית בפתיחה לאופרה סולם המשי מאת רוסיני. נגנה תזמורת אורפאוס. נמשיך בקורל צון נראה לבטח, מתוך קנטטת הצייד מאת באך. תנגן התזמורת הסימפונית של שטוטגרד, מנצח קארל מונחינגר.

זה היה הקורל צוניר אל הבטח מתוך קנטטת הצייד מטבח. נגנה התזמורת הסימפונית של שטוטגרד, ניצח קרל מונחינגר. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 20 את מוצרט 466 ברשימת כחל. נשמע את אלפרד ברנדל בפסנתר עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של צ'רלס מקרס.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 20 את מוצרט 466 ברשימת כחל. ניגן בפסנתר אלפרד ברנדל עם התזמורת הקאמרית הסקוטית בניצוחו של צ'רלס מקרס. ועכשיו, האריה לדונה אמובילה מתוך האופרה ריגולטו של ורדי. נשמע את זמר הטנור רוברטו אלניה עם התזמורת הפילרמונית של לונדון, מנצח ריצ'רד ארמסטרונג.

שמענו את האריה לדונה אמובילה מתוך האופרה ריגולטו מאת ורדי. שר זמר הטנור רוברטו אלניה עם התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוחו של ריצ'רד אמסטרונג. נעבור עכשיו למחול סלאבי בלה במול מז'ור, אופוס 72 מספר 8 מאת ווז'אק. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית מנצח אנטל דורטי.

שמענו מחול סלאבי בלה במול מז'ור, אופוס 72, מספר 8 מאת ווז'אק, נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של אנטל דורטי. ועכשיו ארבסקה לקלרינט ופסנתר מאת המלחינה הצרפתייה ז'רמן טייפר. נשמע את הצמד בריל אנר, שירלי בריל בקלרינט ויונתן אנר בפסנתר.

שמענו ארבסקה לקלרינט ופסנתר מאת ג'רמן טייפר. ניגנו הצמד ברילנר, שירלי בריל בקלרינט ויונתן ענר בפסנתר. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 7, אופוס 92 מאת בטהובן. תנגן התזמורת הפילהרמונית של וינה, מנצח קרלוס קלייבר.

שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 7, אופוס 92, את בטהובן. נגנה התזמורת הפילהרמונית של וינה, ניצח קרלוס קלייבר. נעבור עכשיו לנוקטורן אופוס 9, מספר 2, את שופן. תנגן בפסנתר, מריה ז'ואאו פירש.

זה היה הנוקטורן אופוס 9 מספר 2 מאת שופן, נגנה בפסנתר מריה ז'ואאו פירש. נעבור עכשיו למרש היובל, מאת איפוליטו ויבנוב, נשמע את התזמורת הסימפונית של רדיו ברטיסלאבה, מנצח דונלד יוהנוס.

שמענו את מרשה יובל מאת איפוליטו ויבנוב, נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו ברטיסלבה, ניצח דונלד יוהנוס. נעבור עכשיו למחול ברזילאי מאת מורל, ינגן בגיטרה ג'ייסון ויוס.

שמענו מחול ברזילאי מאת מורל, ניגן בגיטרה ג'ייסון ויוס. נחתום בקטע אקוארלה דו ברזיל מאת ארי ברוסו. נשמע את קולה של רוסה פסוס לצד יויומה בצ'לו ונגנים נוספים. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, נשמיע הערב הקלטה מקונצרט של התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של וסילי פטרינקו. בקונצרט שהיה בחמישה ביוני באולם רויאל פסטיבל בלונדון, נוגנו הפואמה הסימפונית אי המתים של סרגי רחמנינוב, וקונצרטו לשלוש קרנות ותזמורת, The Border Concerto, מאת המלחין היפני ג'ו היסאישי. במרכזו בוצעה הסימפוניה השלישית, הפואמה האלוהית של אלכסנדר סקריאבין. מהקלטות EBU, עורכת תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה וערב שקט לכולנו. ציורו המפורסם ביותר של הצייר הסימבוליסט השוויצי ארנולד בקלין, אי המתים, שימש מקור השראה לכ-30 יצירות מוזיקליות, אחת מהן של רחמנינוב. הציור מציג סלע תלול בלב ים, המקיף חורשת בורשים, כשלרגליו מתקרבת סירה ובקברן, ארון קבורה ודמות משטורית בלבן. בקלין האמין כי יצירת אומנות צריכה לעורר מחשבה ולהותיר רושם, הדומה לזה של שירה או מוזיקה. כאשר סרגי רחמנינוב נחשף בראשונה לציור בפריז, האווירה הקודרת והמורבידית שלו שבתה אותו מיד. בהשראת הציור חיבר רחמנינוב את אחת מיצירותיו התזמורתיות המוכרות ביותר. הפואמה הסימפונית אי המתים, אופוס 29, והיא שפתחה את הקונצרט בלונדון. על התזמורת הפילהרמונית המלכותית מנצח וסילי פטרינקו.

את הפואמה הסימפונית אי המתים, אופוס 29 מעצר גרח מנינוף, נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח וסילי פטרינקו. המלחין היפני ג'ו היסאישי מוכר לרבים בתור מחבר המוזיקה לפסקולים של סרטי האנימציה של היאו מיאזאקי וסטודיו ג'יבלי. למשל, המוזיקה לשכן שלי טוטורו. היצירה הבאה שנוגנה בקונצרט בלונדון היא קונצ'רטו לשלוש קרנות ותזמורת מאת היסאישי שכותרתו The Border Concerto. היצירה משנת 2020 בוצעה בו בבחורה בריטית. בקונצ'רטו שלושה פרקים שכותרותיהם משקפות מושגים מרחביים ומבניים. הפרק הראשון, חציית קווים, מציג תבניות מקצב מהירות וחופפות. שלוש הקרנות משתלבות בהן במרקמים מורכבים, תוך יצירת תחושה של תנופה שחוצה גבולות מוזיקליים. הפרק השני, טיפוס בסולם, מתמקד במוטיבים בעלייה ובמרקמים שנבנים בהדרגה. הכתיבה בוחנת את המנעד הדינמי של הקרנות. הפרק השלישי, המעגלים, חושף פן מרכזי בסגנונו של היסאישי בתור מלחין מינימליסטי. הפרק מציג תהליכים מינימליסטיים חזרתיים ומחזוריים, שבמהלכה מתמזגות הקרנות לכלל צליל מאוחד, מעל אוסטינטו תזמורתי סוחף. נשמע את יצירתו של ג'ו היסאישי, The Border Concerto, בנגינת הקרן של אלכסנדר אדמונדסון, בן הלם וקטי וולי. על התזמורת הפילרמונית המלכותית, מנצח וסילי פטרנקו.

The Border Concerto. קונצ'רטו לשלוש קרנות ותזמורת מאת ג'ו היסאישי. ניגנו בקרן אלכסנדר אדמונסון, בן הלם וקטי וולי. על התזמורת הפילרמונית המלכותית ניצח וסילי פטרנקו, בחורה הבריטית ליצירה מ-2020. עד ראשית המאה ה-20 היה שקוע אלכסנדר סקריאבין מנגינת רסיטלי מרחבי אירופה ובכתיבת מוזיקה לפסנתר, ששאבה את השראתה מן המוזיקה של שופן וליסט. בראשית המאה ה-20 חל מהפך דרמטי, הן בחייו של המלחין פסנתרן, הן בסגנון כתיבתו. בהשפעת הפילוסופיה של ניטשה ותיאוריות תיאוסופיות, החל סקריאבין להאמין שיש בכוחה של המוזיקה שלו להביא לאחדות מיסטית בעולם מתפורר. סקריאבין היה ידוע זה מכבר בהיותו אדם אגוצנטרי, והוא חש שיש לו, ולמוזיקה החדשה שילחין, שליחות מיסיונרית. וכך החל לכתוב מוזיקה על פי חזונותיו, המבוססת ברובה על מבנים חד-פרקיים והרמוניות כרומטיות. הוא גם פיתח רעיונות חדשניים באשר לדרך הצגתה לקהל של המוזיקה שכתב. סקריאבין הגה ארבע יצירות סימפוניות שאמורות היו להגשים את חזונו. הפואמה האלוהית, פואמת האקסטזה, פרומטאוס או פואמת האש, ויצירה שאת כתיבתה לא הספיק להשלים לפני מותו, בגיל 43. מיסטריום. במרכז הקונצרט בלונדון נוגנה יצירתו הפואמה האלוהית, שהיא למעשה הסימפוניה השלישית שלו בדומינור, אופוס 43. סקריאבין תיאר את הסימפוניה, מייצגת אישור משקר ומרנין של חירות, אחדות עם היקום, עם האני האלוהי. הוא חיבר אותה בין השנים 1901 ו-1904, והיא מדגימה התפתחות משמעותית בסגנונו. ממוזיקה פוסט-רומנטית, הוא פונה כאן לסגנון מיסטי ומודרניסטי. מדובר ביצירה ארוכה, שנכתבה לתזמורת ענקית, וביצוע אורך כ-50 דקות. מעין פואמה סימפונית בשלושה חלקים, בלא הפסקה ביניהם. סקריאבין שאף לרמוז בשלוש כותרות הפרקים על האבולוציה של הרוח האנושית שמתוארת ביצירה. מאבקים, תענוגות ומשחק אלוהי. במילים אחרות, מסעה של הנשמה מהתגברות על אמונה דוגמטית, היכנעותה לפיתויים ארציים ועד השגת שחרור קוסמי. מוטיב מוזיקלי אחד ששולט בסימפוניה כולה, מוצג בראשונה בכלי הנשיפה ממתכת, במבוא הקצר, ושב בכל אחד מהפרקים. אפשר לראות בו ביטוי לניצחון הרצון האנושי. נשמע את הסימפוניה השלישית, הפואמה האלוהית של סקריאבין, בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית. מנצח, וסילי פטרנקו.

הסימפוניה השלישית בדו מינור, אופוס 43, הפואמה האלוהית מאת אלכסנדר סקריאבין, חתמה את הקונצרט שהיה בלונדון בחמישה ביוני. וסילי פטרנקו ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמרה בלטר עורכת, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן, תודה לכם שהאזנתם. ערב טוב.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם מיצירותיהם של שני מלחינים איטלקים מהברוק המוקדם, קלאודיו מונטוורדי ומרקו מרצולי. עורכת ציפי ויצטום, מגישה אילנה אסקל, ואנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה. קלאודיו מונטוורדי, מגדולי המלחינים האיטלקים, נולד בקרמונה בשנת 1567 ומת בוונציה בשנת 1643. נפתח את השעה ביצירתו הידועה, הקרב בין טנקרדי וקלורינדה, בה ניכרת גאוניותו בהבעת רגשות אנושיים מנוגדים, שערה ורוגז, רוח וליריות. היצירה כתובה לטקסט מאת המשורר טורקואטו טאסו, מן המחצית השנייה של המאה ה-16, והיא תמונה מהאפוס ירושלים המשוחררת, ובו האביר טנקרדי פוגש במסע צלב את קלורינדה, הלבושה כגבר לוחם. הם מנהלים קרב בו מנצח טנקרדי. בהרמת המגן מעל פניה של קלורינדה, מגלה טנקרדי שנלחם באישה, ונמלא חרטה וצער עמוק. אך לפני מותה, קלורינדה סולחת לו, ולבקשתה היא נטבלת לנצרות. יצירתו של מונטוורדי כתובה כשירה ולא כדרמה, ולכן התפקיד החשוב ביצירה הוא של המספר. הקצב והשפה המנוגנת, המושרת ומדוברת הם יוצאי דופן. בתחילת היצירה מתארים המיתרים צעדי סוס העוברים מריצה קלה לדהרה. המוזיקה מביעה את המתח, את המרירות, הפראות והברבריות שבמלחמה. היא מתארת למשל קרב חרבות, מאבק, מאמץ פיזי, וגם את עייפות הלוחמים ברגעי ההפוגה. במהלך הקרב, כאמור, קלורינדה נפצעת, והמספר מתאר את רגעיה האחרונים, אך קלורינדה היא זו השרה את המילים המסיימות את היצירה, בקול נחלש יותר ויותר, דועך עד שכמעט ונעלם. בעדויות מהתקופה נכתב שהמאזינים ליצירה בכו בכי תמרורים עם סיומה. נשמע איפה את הקרב של טנקרדי וקלורינדה, מאת קלאודיו מונטוורדי, עם הזמרים ונגני לפואם הרמוניק. המספר הוא זמר הבריטון מרק מויון, טנקרדי הוא זמר הטנור יאן ון אלזקר, וקלורינדה היא זמרת המצו סופרן איזבל דרואה.

0: הקרב בין טנקרדי וקלורינדה מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את הזמרים והנגנים של פואם הרמוניק בהובלת נגן הטיורבו ונסן דו מסטר. המספר היה זמר הבריטון מרק מויון, טנקרדי היה זמר טנור יאן ון אלזקר, וקלורינדה הייתה זמרת המצו סופרן איזבל דרואה. נמשיך ביצירתו של מרקו מרצולי, יליד פארמה, בשנת 1600, נשמע את היריד של פארפה, עיירה קטנה ליד רומא, יצירה הנחשבת לשיא צבעוני של מוזיקה ובימוי. את הבמה הקים לא אחר מאשר הפסל המפורסם ג'אן לורנצו ברניני. היצירה היא חלק מדרמה תיאטרלית גדולה, שהייתה הראשונה שהועלתה בארמון המפואר פלאצו ברבריני. את המוזיקה הלחינו וירגיליו מצוקי ומרקו מרצולי. היריד של פארפה הוא חלק שנוסף לדרמה בשלב מאוחר יותר. מתואר בו שוק ססגוני ובו המולת יריד עם מוכרים וקונים, עגלות וסוסים. היה זה סיאו של המופע, ובין האורחים המפורסמים שצפו בו היה גם המשורר האנגלי ג'ון מילטון. הוא דיווח על התפעלותו מהמוזיקה ומההמצאות המתוחכמות של הבימוי. הנה אפוא היריד של פארפה, למוזיקה מאת מרקו מרצולי, בביצוע הזמרים והנגנים של לפואם הרמוניק, בהובלת נגן התיאורבו ונסן דו מסטר.
1: Guarda che si vede.
2: Buondì signore, anche tu qua?
1: Come mai sei già sveglio?
3: Ah, sì.

Signori, si lucide chiaro.

tenere, prendimi poi senza misura. La ventura.

Vasetto minore, altrove se pagato un mezzo scudo. Corvi.

0: היריד של פארפה מאת מרקו מרצולי. שמענו את הזמרים והנגנים של ליפוי מרמוניק בהובלת נגן התיאורבו ונסן דומסטרה. בתחילת התוכנית שמענו את יצירתו של קלאודיו מונטוורדי, הקרב בין טנקרדי וקלורינדה, גם היא עם הזמרים והנגנים של ליפוי מרמוניק. וכאן סיימנו. אוצר מן העבר, ערכה ציפי ויצטום והגישה אילנה סקל.
1: כאן כל המוזיקה.

0: a música.
1: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להצטרף לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נשמע מיצירות אנטון דיאבלי, פרנס שוברט ולנוקס ברקלי. מתי ליפשיץ באולפן, שתהיה האזנה ערבה. נפתח בסונטה לגיטרה בלה מז'ור מאת אנטון דיאבלי, אופוס 29, מספר 2, תנגן בגיטרה, קיו-הי-פאק.

הגיטריסטית קיוהי פאק בסונטה לגיטרה בלה מז'ור, אופוס 29 מספר 2, מאת אנטון דיאבלי. נמשיך מאנטון דיאבלי לפרנץ שוברט. בין שני המלחינים הללו יש קשר ידוע. דיאבלי היה מן הראשונים שזיהו את הפוטנציאל של שוברט, וכמוציא לאור, הזיהוי הזה היה שווה לו הרבה כסף. אנחנו נעבור אם כן ליצירה של שוברט המוקדם, הסימפוניה מספר 3 ברמז'ור, ינגנו המוזיסיין דלובר בניצוח מרק מינקובסקי.

הסימפוניה מספר 3 ברה מז'ור, 200 ברשימת יצירותיו של פרנץ שוברט, על המוזיסיין דה לובר ניצח מרק מינקובסקי. נסיים את השעה הזו עם עוד קצת מהגיטריסטית הקוריאנית קיו הי פאק. הנה סונטינה לגיטרה, אופוס 52 מספר 1, מאת המלחין האנגלי לנוקס ברקלי.

סונטינה לגיטרה מאת לנוקס ברקלי בנגינת הגיטריסטית קיו הי פאק. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו דרך הרדיו, כאן כל המוזיקה, בתדר שלכם, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. דרך האתר והיישומון אפשר גם להיחשף לכל עולם התוכן העשיר שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. וכמובן חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. דרך הרשתות החברתיות אפשר גם לתקשר, להתכתב, ואני תמיד שמח לקרוא מה מאזיני מסביב לחצות כותבים לי. תודה מראש.

תוכנית הלילה סביב פסטיבל פליציה בלומנטל ה-28 שהתקיים בתחילת ספטמבר במופעים שונים במוזיאון תל אביב, גם כמה מופעי ג'אז. ביום חמישי, 3 בספטמבר, ג'אז בגן הפסלים עם מוזיקאים ליטאיים בשילוב מוזיקאים ישראלים במופע ראשון שלהם יחדיו תחת כיפת השמיים בגן הפסלים של מוזיאון תל אביב, שמאפשר דיאלוג מיידי בינם לבין הקהל, וזה כמובן בשיתוף המכון, מכון התרבות הליטאי בישראל, וכולל כוס יין. יום חמישי, 3 בספטמבר, ובמוצאי שבת, בשעה 9, 5 בספטמבר, מופע חדש של החצוצרן אבישי כהן, מופע בשם Framed Dreams, מסע מוזיקלי שחוקר את המרחבים בין מה שנדמה לנו מוכר לבין מה שמתגלה כחדש לגמרי. המרחבים אותם אבישי כהן מחפש כבר שנים, ועם האלבום שלו Naked Truth, האמת הערומה, שיצא בחברת ECM הגרמנית, עם האלבום הזה אנחנו נפתח את המחצית הראשונה של התוכנית הלילה, ואחר כך לא נוכל להתעלם גם מאחיו ואחותו של אבישי כהן, אבל אנחנו כאמור פותחים עם Naked Truth. אבישי כהן לקראת מופע חדש בשם Framed Dreams בפסטיבל פליציה בלומנטל למוזיקה, שבת 5 בספטמבר, במוזיאון תל אביב לאומנות. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: Naked Truth, אלבום שיצא בחברת TCM בשנת 2022. אבישי כהן, חצוצרה ולחנים. יונתן אבישי בפסנתר, ברק מורי קונטרבס, זיו רביץ תופים. הרביעייה של אבישי כהן מעבירה אותנו אל האלבום Winter Poems של אחיו של אבישי, הסקסופוניסט, סקסופוניסט הסופרן הנפלא, יובל כהן. עוד אלבום שיצא בחברת ECM ב-2025, ואת First Meditation, הקטע שפותח אותו, אנחנו נשמע כאן מיד.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

Winter Poems, אלבום של רביעיית הסקסופוניסט יובל כהן משנת 2025, עם תום אורן בפסנתר, אלון ניר קונטרבאס, אלון בנימיני בטופים, עוד אלבום שיצא בחברת ECM הגרמנית, ועוד שני קטעים מתוך האלבום הזה, The Dance of the Nightingale ושיר ללא עם, רביעיית יובל כהן.

מסביב לחצות אנחנו במסע עם האחים לבית כהן, אבישי כהן ויובל, ועכשיו תורה של האחות ענת. אנחנו נחזור לשנת 2019 ולאלבום העשירייה של ענת כהן, טריפל הליקס, אלבום שהיה מועמד לפרס הגרמי במסגרת הרכב הג'אז הגדול הטוב ביותר. ואנחנו נשמע את שלושת הפרקים הראשונים, First, ענת ולאסט, טריפל הליקס, עשיריית ענת כהן.

ענת כהן והסירייה שלה, ואלבום טריפל הליקס, איתו אנחנו מסיימים את התוכנית הלילה, מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות, תוכנית נוספת, מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב, והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: זרקור. על אומן. תוכנית דו-שבועית בעריכת פול לנדאו.
1: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. בימים אלה מציג התיאטרון הלאומי הבימה את הטרגדיה היוונית אדיפוס המלך של סופוקלס. אלה מכם שכבר ראו את ההצגה, הופתעו בוודאי למצוא בין השחקנים גם את אורחת תוכניתנו הפעם, הגברת עדי עציון זק. עדי עציון ידועה בקרב מבקרי הקונצרטים כזמרת, ולכן בשיחתנו עמה שאלנו בתחילה על ההצגה ומה הניע אותה להשתתף במופע שאיננו הצגה מוסיקלית טהורה.
2: עדנה שביט פנתה אליי יום אחד אם אני אסכים להשתתף באדיפוס המלך, ואני כמובן לא הסתרתי ממנה שבעצם זה מין חלום ישן שלי שלא יכולתי להגשים אותו מפני שאני נחשבת לזמרת ולא לשחקנית, והנה דווקא כזמרת אני יכולה להיכנס לקאסט הזה שבו יש המקהלה היוונית, כפי שאנחנו כולנו יודעים, זה קבוצה של אנשים ששרה, מתנועת, מדברת, ויש מידה בהחלט מרשימה של קטעים שנכתבו במיוחד על ידי פול די שצמן. ואנחנו לא עומדים ומשמיעים אריות, אנחנו חלק לגמרי אורגני של מעשה התיאטרון.
3: את מופיעה הרבה על הבמה הקונצרטית, ורק לעתים רחוקות מזדמן לך להופיע בהצגת אופרה. אולי דווקא היעדר אפשרויות להופיע בתיאטרון מוזיקלי באופרה הביא אותך להבימה. אגב, מתי שרת לאחרונה בהצגה אופראית?
2: לפני שנתיים, שנה וחצי, שרתי את התפקיד של השטן באיוב, מוסיקה של יוסי מרחיים, הטקסט של עודד בארי, ובאותו ערב גילמתי דמות אחרת, את הדמות של הילדה בבגדי המלך החדשים של אנדרסן והמוסיקה של מנחם אבידום. אופרות שלמות זה בכלל דבר נדיר כשהן נעשות לא בבית אופרה, כן? לכן, כשאני שרה באופרה זה כשמעלים משהו כמו בכל ישראל או בפסטיבל וקצת מביימים. לצערי אין מוסד של אופרה קאמרית שבו אני יכולה באמת באופן קבוע ליצור תפקידים במסגרת שכל האופרה עצמה מועלית. בזמנו אנחנו חלמנו שגרי ברטיני יקים מהאנסמבל הקאמרי איזשהו מקום קבוע, אבל זה לא יוצא מפני שזה כנראה הוצאות מאוד גדולות, ואנחנו עושים מדי פעם דברים בודדים. כפי שאתה אומר, זה באמת אולי מה שהביא אותי להבימה, שחסר לי קר נרחב לטמפרמנט שלי, נגיד הדרמטי, אבל אני מוכרחה לומר לך שגם כשאני עולה על בימת הקונצרטים, מזדמנים לי לעתים קרובות תפקידים שבהם אני חייבת לשחק.
3: עם זאת, האם דברייך לא נראים לך מוזרים? הרי יש לנו מוסד שנקרא אופרה ישראלית.
2: כן, אני יודעת שהמוסד הזה קיים. אני אפילו בתקופת מה עבדתי על ידו בחזרות על איזושהי אופרטה. כפי שאמרתי לך, הרפרטואר הקבוע של האופרה לא מציע לי תפקידים מיוחדים, מפני שהאופרות שהקהל באמת נוהר אליהן, בהן דווקא מצויים התפקידים הרומנטיים שהם לא בדיוק מאפיינים את התכונות שלי כזמרת. אני לא הייתי מסוגלת לעמוד לאורך זמן בתפקידים שלא מוצאים חן בעיניי שלא מתאימים לי, ולוותר בגללם על היצירתיות שמציע לי כל קונצרט. בכל קונצרט יש לי יצירות אחרות חדשות בדרך כלל, כך שהרפרטואר שלי הוא גדול וגם העבודה שלי הרבה יותר מעניינת.

0: ציון, מקובל לחשוב שדווקא האופרה היא מקום פעילותו הטבעי של זמר. מהו יחסך אל אופרה?
1: ההרגשה שלי כלפי האופרה היא קצת מעורבת. אני יודעת שזה למעשה הקר הטבעי של זמר, ובכל זאת אני לא התחנכתי בכיוון האופרה, וגיליתי אותה יותר מאוחר. אני הייתי בקיבוץ, והיה לנו שם פדגוג מאוד מאוד גדול שלימד וכיוון אותנו, וההשכלה שאנחנו קיבלנו אותה בעיקר למוסיקה פרה-קלאסית. על כל פנים, כיום, התפקידים שמושכים אותי הם התפקידים היותר קרקטריסטיים, שבהם אני צריכה לגלם עוד דמות דרמטית, עוד דמות קומית. אני לא רואה את עצמי משתלבת באופרה רומנטית מהמאה ה-19, לא של ורדי ולא של פוצ'יני, למרות שאני למדתי את הסגנון הזה ואני מסוגלת לשיר בו. זה לא מושך אותי במשך כמה חודשים לשיר 3 פעמים בשבוע בבית אופרה את אותו תפקיד. לעומת זה, אני מוכנה לשיר 5 פעמים בשבוע את אדיפוס, מפני שזה תיאטרון.
0: דרך התפתחותם של הזמרים היא שונה תכלית שינוי מהתפתחותם של אומנים אינסטרומנטליסטים. אולי ספרי לנו איך ומתי את הגעת למוזיקה ולזמרה?

0: לפתח את הקול בגיל ההתבגרות, בגלל השינויים שחלים במיתרי הקול. השוני בין הזמר למנגן, שהמנגן מתאמן על הכלי שלו מגיל 6-7. ואנחנו מתחילים להתאמן באופן רציני, לא להתאמן, לבנות את הכלי, ליצור אותו בתוך גופנו, רק מעל גיל 20. בארץ יש עוד את העיכוב של השנתיים צבא, שהלהקה הצבאית, ככל שהיא נותנת לנו ניסיון בימתי, היא בדרך כלל הורסת לנו את הכל. אנחנו הרי עומדים על במות לפני אלפי חיילים וצועקים, ואף אחד לא שומר עלינו, אף אחד לא יודע את התרבות הזו בכלל של שמירת הכל, ואז אנחנו צריכים לתקן אותו במשך זמן. מה?
1: את גדלת בקיבוץ. האם החיים במסגרת הזאת השפיעו על אישיותך?
0: מאוד מאוד. אני חושבת שהחיים בקבוצה וגם השירה בקבוצה גורמים לאדם, קודם כל, לא להרגיש שהוא כל כך חשוב. גורמים לו להרגיש שהוא חלק, וזה למוסיקה קאמרית או לשירה במקהלה, ואפילו לעבודה בצוות של אופרה, דבר מאוד חשוב. להקשיב לשני, וההקשבה לשני, הכיוון של הקול שלנו, בהתאם לרזוננס שמפיק השני, זה שעל ידך, זה יוצר את השלימות של המקהלה או של הדואט, ולזה אני קוראת מוסיקליות. וזה בקיבוץ ישנו, אם זה לא בחינוך המוסיקלי, זה ישנו גם בחיי החברה. אתה מוכרח להקשיב לשני. זה באמת מוריד את האף קצת. זה קצת משייף את הקצוות. אבל זה גורם לזה שאתה יכול להסתגל יותר בקלות אחר כך לעבודה בצוות. ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים שאני גיליתי, שקל מאוד לעבוד איתי. המשמעת לא גורמת לי בהחלט לשום בעיה אישית.
1: את הקיבוץ עזבת בעקבות החלטת הורייך, לא בגלל הקריירה שלך. ובכל זאת, הייתי רוצה לשאול, את חושבת שבקיבוץ היית יכולה לפתח קריירה של זמרת? ובאופן כללי יותר, האם בקיבוץ יכול להתפתח היום מוזיקאי ולעשות קריירה מוזיקלית?
0: אני חושבת קודם כל שהקיבוץ של היום זה לא הקיבוץ של אז. אתה גם לא יכול לדבר על הקיבוץ ככלל, כי יש קיבוצים שבהם יושבים ומחליטים אנשים שיש להם נגיד איזה ניסיון אומנותי, והם יותר יבינו את הבעיה של האומן. אבל באופן כללי זה הרבה יותר פשוט היום. ואדם שיש לו נטיות לעבוד באומנות, נותנים לו. אבל הבעיה שלי היא בעיה אחרת. אני חושבת שהמצור הנפשי שאליו נקלעתי על ידי הגורל הזה של הנדודים שנכפו עליי, אם זה עזיבת המשק על ידי המצב הפוליטי שהיה אז בארץ, הפילוג של המפאי מפם הידוע, ואחר כך הפגישה עם קיבוץ קטן אחרי שהייתי בת לקיבוץ גדול, זה היה משבר היום. השייכות הזו לקבוצה גדולה, זה נהפך למין משפחה, וקיבוץ קטן לעומתו, זה הייתה מין ריקנות, עצב, בדידות. ובזה לא נגמרו הנדודים שלי, מפני שמהקיבוץ עברתי לצבא, ואחר כך נזרקתי, מה שנקרא, לעיר הגדולה, ומהעיר הגדולה שלנו, ללכת לעיר גדולה שהיא פריז. אני כל הזמן עברתי באופן דרסטי ממקום למקום, כך שיוצא שכשחזרתי ארצה בגיל 28, הייתי כבר שנים רבות אדם שנלחם כל פעם מחדש, ואל תשכח איזה מלחמות עברו עליי כדי להסתגל בפריז ללא שפה, ואחר כך בגרמניה ללא שפה. וכל הבעיות והתחושות של יהודיה, ההסתגלות מחדש שעברה עליי כל פעם, וזה ללא כל קשר למאבקים המקצועיים ומה שעובר על זמר, עד שהכלי שלו מספק אותו ומנחם אותו על כל השנים שהוא אולי בזבז לשווא.
1: הזכרת את להקת הנחל. מה נתנה לך להקה כזמרת, כאומנית בדרך?
0: אני הרגשתי את עצמי גם אז במובן מסוים זרה. אני באתי מחינוך של מוסיקה מהמאה ה-13, 14, 15, והנה אני נתקלת בקבוצת נערים ונערות שבעצם הכיוון שלהם הוא משחקי, בידורי. לי לא היה ניסיון, אמנם הייתי תמיד ליצנית, אבל לא היה לי ניסיון בלעמוד על במה

0: הרגשתי שוב שאני צריכה לאמץ לעצמי דפוסים שלא היו בדיוק שלי, ולמען האמת היו לי שם מתחרים מאוד רציניים ועמדתי די בצילם, ואני מוכרחה להגיד לך שהתענוג שלי מלהקת הנחל היה לא כל כך על הבמה כמו שכל המסביב, הטיולים והחיים האלה של הצוענים. כמובן שזה היו שנתיים מאוד צוערות, היו חוויות רגשיות, היו אהבות, היו שיחות על החיים, על האהבה, אבל חוויות אומנותיות גדולות לא היו לי, בהחלט לא.
1: באותן שנים של להקת הנחל, חשבת כבר אז על קריירה של זמרת קונצרטית, או שמה המחשבה לקריירה של זמרת מוזיקה קלה לא הייתה זרה לך?
0: בשום אופן לא ראיתי את עצמי עולה על במה של בידור, בשום אופן. אני לא אשכח את השיחה שהייתה לי על סיפון האונייה, כאשר עזבתי את הארץ ונסעתי לדרך הלימודים הארוכה שלי עם ידידתי אליזה קשי, שבזמנו נסעה לאמריקה ואמרה לי, תראי, אני נוסעת, בעוד שבוע, שבועיים, אני אשיר ואני ארוויח כסף. את לא חושבת שזה הרבה יותר פשוט, מה את הולכת עכשיו? ומתחילה את הכל מההתחלה, ובאיזשהו מקום, אתה יודע, היה צר לי עליה. זאת אומרת, אני ידעתי שלפני שנים ארוכות עכשיו של עבודה, ועוד יבואו שנים עד שאני אעלה לבמה, אבל העניין הזה של להרוויח כסף משירה, היום זה מאוד חשוב לי, מפני שזה בשבילי פיצוי למה שאני נותנת. אבל שנים רבות, עד שלא הצדקתי את עצמי, אני אפילו התביישתי לחשוב על הנושא הזה. אני חשבתי שאין לי זכות, כל מה שאין לי את הכלי ביד, בכלל לחשוב שזה בכלל דרך לפרנסה. אז זה אני עונה לך, מפני שבידור יכולתי לעשות מזמן, על ידי שירה של סגנון אחר שלא הולם אותי, אבל לא הייתי מסוגלת לזה.
1: אנחנו מדברים סחור סחור על הנסיעה שלך לחוץ לארץ. מי יזם את הנסיעה? איך התגלגלו העניינים?
0: העניין היה קשור לאותה תקופה שבה אני שרתי במקהלת רינת, והתארגנה נסיעה ראשונה לפריז. ואני פשוט כבר כמה חודשים או שנה קודם חשבתי בכיוון של הזמרה הסולנית, אבל עדיין הייתי סביב המקהלה, ואני התייעצתי כמובן עם גרי, והיות ובמילא היינו בדרך לאירופה, אז החלטנו שאני פשוט אנסה. וזה היה די בהיסוס, מפני שידוע שבקושי רב מתקבלים לקונסרבטואר הנציונל דה פרי, ואז באמת החלטתי לא מיד להגיש את עצמי, אלא ללכת לכל נורמל, שזה למעשה הבית ספר המקביל לקונסרבטואר, אלא שהוא פרטי. למדתי גם כמה חודשים אצל מורה פרטית, איטלקיה סקנה, מדמואזל וטו קראו לה, ואני החלטתי ללמוד אצלה באופן פרטי, כעבור שנה ומשהו לגשת לבחינות לקונסרבטואר הנציונל. וכך היה, התחלתי והייתי צריכה ללמוד את השפה. זה היה קשה מאוד. אתה בא לשיעור ואתה לא יכול להסביר את עצמך, והם לא יודעים אנגלית, וגם אנגלית שלי הייתה גרועה ביותר, אבל הצרפתים לא כל כך חזקים בענייני השפות. כעבור שנה וחצי התקבלתי לקונסרבטואר, ולא רק שהתקבלתי, אלא גם התקבלתי בין השניים היחידים שמקבלים את המלגה של הזרים. כל שנה כמובן הייתי באקדמיה הידועה של ניצה, שם שרתי אופרות מודרניות כמו הקול האנושי של פולנק וקוקטו, או השעה הספרדית של רבל, שזה אופרות שהצרפתים די בורחים מהם בגלל הקושי. אז כמובן שהמורים הטילו עליי את זה, אבל אני מודה עליי מפני שבאמת התוודעתי מוקדם, אולי אפילו מוקדם מדי, לעובדה שזה בעצם השטח שלי. אופרות קשות, קשות מבחינה מוזיקלית, אבל שהדמות מחזירה לך את כל זה, אחר כך בחזרה את כל הקשיים האלה. ב-1956 החלטתי לעבור לגרמניה, מפני שהייתה לי או ברירה להתחיל להיות זמרת בצרפת, בבורדו, בית אופרה, או, כפי שאני חשתי, להפסיק לאיזה שנה, אולי יותר, את האלימות של הרפרטואר ולהתמסר יותר לקול עצמו. שמעתי אז על מורה מאוד ידוע, דוקטור אגנולף, שחי בפרייבורג, ועבדתי איתו עד שהוא מת, עד 1967. ואז חזרתי ארצה, וכעבור חודש התחלתי לשיר במחזמר קזבלן, ואז עברתי לאנסמבל הקאמרי, וככה התחיל הסיפור עם הקונצרטים השונים, ולהתחתן, וללדת 3 ילדים בשנה. זה די צפוף היה אותם השנים.

0: אם שובך ארצה, היו לך בוודאי ציפיות. באיזו מידה טעמה המציאות את חלומותייך?
1: זה קשה. זה קשה בכל מקצוע ולכל אחד להתחיל. וזה קשה לא רק בגלל שאתה צריך להוכיח את עצמך לאחרים, זה קשה מפני שאתה עוד לא יודע. אתה עוד לא יודע אם באמת זה היה כדאי. אתה עוד לא מצלצל כמו שאתה רצית, ואתה יודע שרק הניסיון, אם תיתן לעצמך ותרשה לעצמך ותהיה אמיץ להתמודד ולאסוף לך ניסיון, אתה יודע בסתר לבך שאז תוכל גם להתקדם. אבל הנטייה שלי הייתה כמובן להאריך את שנות הסטודנטיות שלי, ואני שנים הרשיתי לעצמי מה שנקרא לאסוף, לאגור, אבל כשהגעתי ארצה, פשוט זהו זה. מספיק ללמוד, ללמוד את יכולה להמשיך, אבל את מוכרחה לקפוץ למים הקרים. טוב, אז קפצתי למים, וזה התחיל דווקא במסגרת של מחזמר, והציפיות, זאת אומרת, הייתה לי אכזבה. ודווקא האכזבה שלי הייתה מהתפקיד. כשחקנית הייתי מאוכזבת בתפקיד רחל בקזבלן. זה לא היה תפקיד גמור בגלל כל מיני בעיות. כמובן ששרתי, אבל כאומנית לא היה לי סיפוק מהתפקיד. בכל זאת זה היה ניסיון מאוד חשוב. לעמוד לפני 3,000 או 2,000 איש 7 פעמים בשבוע. זה בכל זאת ניסיון מאוד חשוב. אבל להגיד שהיה לי סיפוק אמנותי, לא ולא.
0: באותה תקופה חשבת כבר על האפשרות שתתמחי בשירת המוזיקה בזמננו?
1: להתמחות לא חשבתי, כי לא ידעתי אם יהיה לזה קהל, וגם לא ידעתי עדיין במה מדובר. ידעתי שיש מוזיקה של רבל ושל פולנק, אבל בהחלט לא התמודדתי עם יצירות חדישות ממש. כל הסיפור הזה באמת סובב סביב הדמות של גארי ברטיני. הדבר שקבע את המסלול של העבודה שלי, זה היה השיחה, אותה שיחה שבה הוא אמר לי שהגיע הזמן שאני אחליט להתמסר למוסיקה חדישה. זה היה גם בעקבות העבודה שעשיתי עם ג'ני טורל, שגם כן הייתה בדעה הזו. וכך התגלגלו הדברים שבאמת התחלתי לנסות את השטח הזה, וברגע שנגעתי בחומר הזה, זה בעצם פרץ כאילו מאליו.
0: חשבת כבר אז כמה זה מתסכל לראות את האולמות ריקים למחצה בית שמשמיעים מוזיקה בעצמננו?
1: אוכל להגיד לך שלא תמיד האולמות ריקים. כמובן שזה קהל מסוים, אבל הקהל הוא טוב. הוא לא גדול, אבל הוא קהל מצוין. אבל למעשה מה שחשוב לי זה בעצם תמיד היצירה, מפני שיש לי קשיים מאוד גדולים לבוא כל קונצרט עם משהו אחר. אף אחד לא עושה את זה. שכמעט כל הדרך שלהם בנויה מהפתעות לעצמם, לקהל, לקומפוזיטורים. ברגע שעלית לבמה, שמעת את זה בעצם לראשונה בצורה הסופית. והנה זה עבר. כשאתה שר 3-4 פעמים, יש לך לפחות את האפשרות להיבנות מהמסקנה של הקונצרט הקודם ולשכלל את עצמך. הגורל שלי הוא שאני מוכרחה להיות טובה בהתחלה, כי זה הסוף. כמעט כל קונצרט הוא חד פעמי.
0: אם אנחנו מדברים על מוזיקה בעצמננו, צריך מיד לומר שחלק גדול מהרפרטואר שלך בנוי מיצירות של מלחינים ישראלים. איך היית מגדירה חלק זה בפעילותך? מילוי חובה כלפי מלחינים ידידים, ניצול הזדמנויות להופיע, או שמה את רואה בזה שליחות של קידום יצירה מקורית ישראלית?
1: כמובן שמעורבים בקריירה שלנו כמה מן הדברים שהזכרת. אין לי ספק שעניין של השליחות והשותפות של חיי יצירה בארץ הזו זה חלק מהחינוך שלי. אני גדלתי על חינוך של נתינה לכלל והתחייבות כלפי חברה שאתה חי בה. ואין ספק שכאשר גיליתי שיש לי אפשרות מבחינה מקצועית לעמוד בדרישות של מוסיקה חדישה, אז היה מובן מאליו שאני אשיר מוסיקה של קומפוזיטורים ישראלים. האם אין הם מוסיקה חדישה?
0: כשאת עובדת כל כך קשה על יצירה חדשה, ואת יודעת שהיא תבוצע פעם אחת וישמעו אותה כמה מאות אנשים. האם אין לך לפעמים חשק לשיר איזו אריה?
1: כן, זה נכון. הידיעה הזאת מעציבה, אבל זה אני יודעת כבר. למעשה בינינו, השמחה של להגיע לסוף הדרך, בכלל להגיע אל השלמת העבודה, זאת שמחה בגלל העובדה שהדרך מפרכת. זאת שמחה והקלה וסיפוק עצום שאין לך מאף קונצרט של מוסיקה קלאסית. זה כמו ההבדל בין ללכת במישור ולהגיע לפסגה של הר. איזה סיפוק יש לאדם שמטפס על הרים? זה הרי שיגעון, נכון? אבל אל תשכח שאני שרה גם אריות. זאת אומרת, יש לי את התענוג הזה, אמנם במידה, כמובן שיחסית אני משקיעה בכל זאת פחות עבודה, כי זה רפרטואר שלמדתי איתו פעם אחת ואני צריכה רק לחזור עליו. זה בעצם דבר שמונח לי בכיס, אני מנקה קצת, משפצת קצת, והוא ישנו. אבל יש לי את הסיפוק הזה של מוצרט, היידן או מוסיקה רומנטית, בהחלט יש לי את זה.

0: איך היית משווה את המוזיקה בת זמננו עם כל המוזיקה הקודמת מבחינת הדרישות על הזמר ומבחינת האפשרויות של הזמר להתבטא?
1: אין ספק שהוא צריך להיות אדם פתוח. אתה צריך להיות בעל חוש קומי, אתה צריך שיהיה לך הומור, אתה מוכרח לקחת את זה באיזושהי קלות. אבל כדי לקחת בקלות דברים, אתה מוכרח לעבוד ביסודיות, ולעבור את הרצינות, ולהמשיך. ואז אתה יוצא, ואתה יכול להתבונן מהצד, ויש הרבה מאוד מומנט של הומור, ושל שעשוע. וכמובן, שיש החלק הטכני, הקשה ביותר, זה החלק המאוד רציני, שהמוזיקה הזאת דורשת זריזות, ידע טכני של הכלי, היא דורשת צבעים והמצאות, וכמובן אימפרוביזציה. כאן בא הגורם של האדם. אנחנו לא כלי, אנחנו אדם שיש לו קול דיבור, וקול שמבטא דברים נוספים מעל האסתטיקה של המוסיקה של 500 שנה.
0: את למעשה למדת לשיר באיטלקית, בצרפתית, בגרמנית. איך זה לעבור לשיר בשפה העברית?
1: אני מוכרח להגיד לך שאתה נגעת בבעיה מאוד מאוד רצינית. השפה העברית היא מכשול גדול מאוד.
0: למה?
1: מפני שכשאתה צבר והאוזן שלך שומעת את העברית של בני הארץ, אתה גם מחכה אותה, ואתה מדבר כמו כולם. כרגע אני מדברת בצורה שמדבר בין הארץ, אני מדברת נמוך, אני מדברת בצורה שהקונסוננט שולט, תנועה של המילה לא שולטת, אלא החיתוך של היצורים. והיצורים בעברית, רבים מהם שוכנים בגרון, אם זה החטא, העין, הרייש, המבנה של המילה, הוא לא מוארך, הוא תמיד מרובה. בוא נגיד שאם הייתי מציירת את העברית, הייתי מציירת אותה במלבנים משולשים ומרובעים. יש לה זוויות לשפה שלנו. היא אכזרית מאוד. אנחנו צריכים לתקן ולהרוס דברים שהתרגלנו אליהם ושמצלצלים לנו נכונים, וליצור לנו מערכת שלמה של ערכים פונטיים, ולעבוד הרבה מאוד כדי ליצור את ההתחלה שממנה אפשר לבנות את הכלי. השפה הצרפתית יש לה את הפרובלמות שלה, היא מונחת קדימה באף, וכדי לצאת מהפרובלמות של העברית זה תרגיל מצוין להנפף. אבל בסופו של דבר, השפה האידיאלית שבה הכל עגול והיא לא נמצאת יותר מדי באף ובכלל לא בגרון, זאת השפה האיטלקית, שנמצאת ברזוננסים של הלחיים והאף, העיניים, והיא מצלצלת מאוד פתוחה, אבל גם קדמית. לכן קל לשיר אותה, והאיטלקים יש להם את האהבה אל צורת הביטוי של השירה. כל אדם אוהב לשמוע, אוהב להשמיע. באיטליה יש איזה משהו עממי גנדרני בהפקה הקולית. יש כבוד, יש איזה ערך, זה ערך בחיים, השירה.
0: העם היושב בציון הצמיח כנרים, פסנתרנים ומנצחים גדולים, אולם הזמרים הישראלים טרם מצאו להם מקום על הבמה הבינלאומית. איך את מסבירה זאת?
1: טוב, אל תשכח שמסורת בכל זאת יש לה מה להגיד בעניין הזה. יש לנו כנרים נפלאים, ואנחנו יודעים שהיו גם תמיד כנרים, ואיכשהו זה מתקשר לנו עם הדמות כמעט של היהודי, הכלי הזה. וגם חזנים גדולים יש. ותדע לך שחזנות זאת תרבות שירה שעומדת לפי דעתי על רמה של זמרה אופראית. הרפרטואר יותר מוגבל, אבל זה צורה דומה מאוד של הפקה קולית. והצבר, אני חושבת, בגלל העובדה שהוא לא מזדהה בדיוק עם החזן, והאופרה גם כן לא. ילד שגדל בארץ ומשמיעים לו אופרה, אפילו הטובה ביותר, באיטלקית, לא כל כך יכול להזדהות. נער צעיר ששומע מוסיקה לא בשפתו, על כל פנים המילה לא מקרבת אותו. היא אפילו קצת דוחה אותו, היא מפחידה אותו. וזה מאוד מקשה. צריך הרבה מאוד שנים ולהאמין בזה, כן?
0: ברשותך נשוב לאירופה. הדרך הרגילה של האומנים הישראלים היא להישאר בתום תקופת לימודיהם בחול ולהמשיך שם בקריירה בינלאומית. החלטתך לשוב ארצה הייתה מלווה בהתלבטויות כלשהן או ששבת כדרך הטבעית היחידה שלך?
1: טוב, התגלית הגדולה שאתה יהודי באה לך דווקא כשאתה נמצא בחוץ. וכמו כל צברית, בת קיבוץ, לא ידעתי אף פעם עד כמה שאני יהודייה, לא רק ישראלית. אבל במשך כמעט 6 שנים להיות בן זרים, וכאן אני לא יכולה להחמיא לצרפתים ולומר שלא נתנו לי להרגיש את זה. הרגשתי שאני יהודייה, ולאט לאט זה הפך לגאווה, אבל זה גם יוצר לך דיכאונות והרגשת זרות לא נעימה. ובמשך השנים אני ידעתי דבר אחד, שהמקצוע הוא דבר מאוד חשוב, אבל הוא לא סוף הדרך. הוא על יד הדרך שלך, אבל הוא לא הדרך עצמה. אפילו כשמדובר באומנות, אפשר להגיד שזה חשוב עד מאוד, אבל יש דברים עוד יותר חשובים. עכשיו, כשאתה מגיע לגיל 25-28, ואתה צריך לקחת החלטות, לאט לאט מתגנב העניין הזה, מי אתה? ואיפה אתה הולך לחיות? בתור אישה, התחלתי כבר לחשוב שיבוא גם יום שאני אצטרך לגדל ילדים באיזושהי ארץ, לשיר לפני קהל מסוים, ועם כל הרצון והאמביציה לכבוש את העולם, אני אומרת לך דבר מאוד מאוד רציני. הייתה לי הרגשה שאם אני אכבוש את הארץ שלי, ואם אני אצליח לגדל את ילדיי ולהקים משפחה בארץ ולשיר לקהל שלי, ועוד אולי להביא משהו מאיזושהי תרבות שאני מאמינה בה, זה יהיה סיפור מספיק טוב בשביל החיים שלי.
0: לאחרונה חזרת מסיור הופעות מוצלח באירופה, אך בעצם זה היה סיור של האנסמבל הקאמרי הקיבוצי. למה אינך מופיעה בחול יותר ולא רק כסולנית נלווית?
1: מדוע אני צריכה לעבור ימים וארצות כדי להגיע ל-30 או 50 או 200 גרמנים, ואפילו לתת להם חוויה נעימה, כשאני יכולה לעבוד על אותם יצירות או על דברים נוספים בארץ? זאת אומרת, לו לא הייתי עובדת בארץ, מה שקורה לזמרים רבים, אז הייתי חושבת שעל ידי זה שאני אצליח בחוץ לארץ יעריכו את יכולתי בארץ, ואז הייתי עושה את המאמץ הזה. אין לי התנגדות להופיע לפני הגויים ולהצליח, אדרבה. אבל בשביל כמה ביקורות הטובות שאני אחזיר איתי ארצה ואוכיח שאני זמרת טובה בשביל הגרמנים, אני מעדיפה להיות חשופה לכל קהל ולכל אדם בארץ ולשאול אותו האם אני טובה.

כאן מסתיימת תוכניתנו זרקור. ערכנו בה פעם את הזמרת עדי עציון זק. שמענו מפיה קטע מתוך האופרה הזעירה של יוסי מר חיים ועודד בארי איוב, שלושה משירי לודיון מאת אריק סתי בליווי בעלה הפסנתרן יונתן זק, דואט מתוך חלום מוסיקלי מאת רוברט ג'ונס עם הזמרת צילה גרוסמייר, ושני שירים מתוך פיירו סהרורי מאת ארנולד שמברג בתרגומה של עדה ברוצקי. ביצוע טכני שמעון מורן, ראיין וערך לשידור פול לנדאו.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: שלום לכם. בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לקונצרט לבוקר החג, חג שבועות. הבוקר נשמע מיצירותיהם של יוהאן הרמן שיין, מוצרט, רבל, פבלו קזלס, וילה לובוס, שטפן וולפה והנדל. כמעט כולם בביצוע מוזיקאים ישראלים משלנו, כחול לבן, פנינה זלצמן, יונה אטלינגר, הרביעה הירושלמית, אבי אוסטרובסקי ועוד. ממני אורי מרקוס, אני אלווה אתכם כאן בשלוש השעות הבאות, מקווה מאוד שתהנו מהמוזיקה שהכנו לכם. ונפתח באחד השירים היפים ביותר שנכתבו כאן אצלנו, ויש בהחלט לא מעט כאלה, שירם של נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי, שיר העמק משנת 1934, באה מנוחה ליגע, בעיבודו של מנחם ויזנברג. סטנלי ספרבר, מנצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה.

שיר העמק, שירם של נתן אלתרמן ודניאל סמבורסקי, מנחם ויזנברג איבד, סטנלי ספרבר ניצח על המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה. נפנה כעת אל גרמניה של ראשית המאה ה-17, אל יוהן הרמן שיין, מלחין שהשתייך לדור המייסדים של הברוק הגרמני המפואר, לצידם של היינריך שיץ וסמואל שייט. שיץ, שייט ושיין ידועים בכינויים שלושת השינים של הברוק הגרמני. אחד מחיבוריו החשובים ביותר של שיין הוא קובץ המדריגלים ישראלס ברונליין. בתרגום לעברית, מעיין ישראל, או אולי מזרקת ישראל, או מקווה ישראל. הקובץ הזה ראה אור בשנת 1623, ומסכם את פסגת יצירתו של שיין. הוא מהווה אבן דרך במפגש שבין המוזיקה הלותרנית הגרמנית לבין סגנון המדריגל האיטלקי עתיר הבאה. שלא כמו שיץ, שנסע לאיטליה והכיר מקרוב את החידושים המוזיקליים של התקופה, שיין לא עזב את גרמניה מעולם. אף על פי כן, הפלי לספוג את אוצרותיה של המוזיקה האיטלקית החדישה. הקובץ מעיין ישראל פורסם בימי מלחמת 30 השנים, בתקופה של ערס, מגפות וטלטלה רוחנית באירופה. ואכן רבים מן הטקסטים שבו עוסקים בכאב, בגעגוע, נחמה ותקווה דתית, ומבוססים ברובם על פסוקים מן התנ"ך, בעיקר משיר השירים ומספר תהילים. ואנחנו נשמע קטע אחד יפה מתוכו, הנשען על מזמור תהילים קכ"ו, הזורעים בדמעה, ברינאי קצורו. מתוך מעיין ישראל של יוהן הרמן שיין, הנה אנס כריסטוף רדמן, מנצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן.

הזורעים בדמעה ברינה יקצורו, מזמור תהילים קכ"ו, מתוך מעיין ישראל, ישראלס ברונליין, מאת מלחין הברוק הגרמני יוהאן הרמן שיין. הנס כריסטוף רדמן ניצח על המקהלה הקאמרית של דרזדן. אתם מאזינים לקונצרט לבוקר חג שבועות, היום באווירה עברית, כחול לבן, ומה יותר כחול לבן מפנינה זלצמן, הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל, בהקלטה שנשמע מיד, מצטרפת אליה תזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של דוד שלון, והם ישמיעו את הקונצ'רטו מספר 18, לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור, מאת מוצרט, כשל 456.

מוצרט, קונצ'רטו מספר 18 לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור, קשל 456. הסולנית פנינה זלצמן עם התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור בניצוחו של דוד שלון. נשאר בירושלים, הפעם עם חברי הרביעייה הירושלמית, מן הגופים המוזיקליים המשובחים שלנו. הם ינגנו את רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור מאת מוריס רבל משנת 1902-1903, הרביעייה היחידה שהוציא תחת ידו. מפניני הכתר בספרות המוזיקה במאה ה-20. רבל חיבר את הרביעייה בעת לימודיו בקונסרבטואר של פריז. באותה תקופה כבר חוללה רביעיית המיתרים של קלוד דביסי מהפכה של ממש במוזיקה הקאמרית הצרפתית, והשפעתה ניכרת גם ביצירתו של רבל, במיוחד בשימוש במבנים מחזוריים, במודליות, בהרמוניות החדשניות ובמרקמי הצליל המעודנים. עם זאת, קולו האישי של רבל מובחן ומקורי. סגנונו המדויק, המאופק, המוקפד, הצבעוניות הצלילית האופיינית והאווירה הפיוטית שכה מזוהה עם חתימת ידו. הרביעייה הירושלמית ברביעיית כלי הקשת של רבל.

חברי הרביעייה הירושלמית, אלכסנדר פבלובסקי, כינור ראשון, סרגי ברסלר, כינור שני, אורי קאם ויולה וקיריל זלוטניקוב צ'לו, ניגנו את רביעיית המיתרים בפה מז'ור מאת מוריס רבל. הקלטה שיצאה בחברת ארמוניה מונדי בשנת 2018. ואנחנו ממשיכים מכאן לפבלו קזלס, מידידיה הגדולים של מדינת ישראל. קזלס היה לא רק צ'לן דגול, אלא גם מלחין, ואנחנו נטעם כעת מיצירה קצרה שהוא כתב בעקבות מגילת שיר השירים, ניגרה סום סד פורמוזה. זה בלטינית, ובעברית, שחורה אני ונבה. הנה כאן בשירתה של מקלת בת קול, ובניצוחה של ענת מורג, עם ינינה ציטרין, בפסנתר, שחורה אני ונבה, מאת פבלו קזלס.

מחיאות הכפיים למקהלת בת קול, ששרה את יצירתו הקצרה של פבלו קזלס, שחורה אני ונבה, ניגרה סום, סד פורמוזה. נעבור מכאן ליצירה מיוחדת במינה, קונצ'רטו נדיר, מאוד לא שגרתי, למפוחית ולתזמורת, מאת המלחין הברזילאי אייטור וילה-לובוס. יצירה משנת 1955, מן המשמעותיות ביותר שנכתבו לכלי הזה, המבליטה את האפשרויות והיכולות הכרומטיות והאקספרסיביות הייחודיות של המפוחית. הנה כאן בנגינתו של אברהם ברזילאי, איש רב פעלים, היושב שנים בניו ג'רזי, ארצות הברית. קונצ'רטו למפוחית, מאת וילה-לובוס.

נגן המפוחית אברהם ברזלאי הפליא לנגן את הקונצ'רטו למפוחית ולתזמורת מאת המלחין הברזילאי הייטור וילה לובוס. השמעה ראשונה אצלנו בכאן כל המוזיקה, ותודו, יופי של תגלית. ומכאן לאחת מיצירותיו האהובות ביותר של יוהנס ברהמס, אם אפשר להעדיף אחת על אחרת, חמישיית הקלרנית בסי מינור, שנכתבה באחרית ימיו, כאשר גילה לפתע מחדש את יפי צלילו ועומק הבעתו של הקלרינט. וזאת בזכות קלרניטן צעיר, רישרד מילפלד שמו, שהדליק בעוצמה את כוח ההשראה של ברהמס. ברהמס כבר גמר בליבו לחדול מהלחנה, אבל הפגישה עם מילפלד עוררה אותו, והיא הולידה את יצירותיו המאוחרות המופלאות. נשמע הקלטה אהובה מאוד וותיקה משלנו, בת 66 שנה, בנגינתם של יונה אטלינגר בקלרנית וחברי רביעיית תל אביב. חיים טאוב, כינור ראשון, מנחם ברויר, כינור שני, דניאל בנימין ויולה ועוזי ויזל, צ'לו. חמישיית הקלרינט של ברהמס.